0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį kopą kokegą šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo galams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprintimo mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjas dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir Klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai Klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama trešiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami trešiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų trešiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad trešiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį kopą kokegą šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikydavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Nuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos. Iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjas dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijautą pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: Tai ką sėdi dabar kaip tortas?
1: Sėdžiu, va, radau labai gražų eilėraštį. Reginas Guntulytės labai tinka ir daugam mislėjimui, ar teisingai gyvena.
0: Ale, kas čia tau na, rytą jau matai dabar in ailas prasdėja jau.
1: Nu tai va, pečių kūrau ir žiūriu, gerai, kad nesukūrinau.
0: Tu žmonėm, tai tu neposakak šitą dalyką, kad tu pečių kūri, kad tu gali jau šildytis, kad tu gali jau, kaip sakant, rašką žiai būti.
1: Nu, taigi kaime gyvenom, tai ką čia norėti?
0: Na va, na tu
1: tai nori paklausyti?
0: Nu, tai reiškia.
1: Mano sanys baisiai vožnas, moka ponų pamėgdžiot, runkų pabučiuoja kožnai, tu privertys įsižiot. Porina visokias glūpstvas, ragis launas juokdarys, susibėga su paškūstvam karčiamoj pavakary. Anama parais dėdas tuoj apverčia plakštilas, pykčių bliauna negėda, runkančium pavadilas. Tai ką pūstai jam be druskas, tai bulbienė be spirgų, kožnų dienų šoka rūstaut, ale trūksta tik ragų. Dėdas iš burnas virosnas, tik charakterys neškets. Nintinka žygsnys kožnas, mana, vaiką ar kates, netampuodi košį verdu, netuo šaukštų jų maišau, nečiai su palėjų daržų, tunkiai gromatas rašau. Ut, alduonė, tai bent boba, nešpėtna linksmai iš vien, tu jen man seniai nusbodai, anas dunda žėdnų dien. Kaip sakaugi, on alduonį, neturėsite bedų. Kožnų dien, žundai raudoni, maukė bėsti už du. Visų čėsų baliavosta, rytų dienų vakare, vienų rozų sužinosta, kad ir duonas neturi. Va kokias eilas.
0: Nu tai ir kūtų norėjai šito dalykų pasakyti, a dabar? Kad aš jau vožnas, ar kad jau, kaip sakant, slaunas?
1: Nu nieko, aš apie tavį nenorėjau pasakyti, tik tai norėjau visiems žmonėm va tokį išguldyti pamokymų, kad dažnai bumbam be reikalą.
0: Nu, tai tada pasisveikink su reikalu.
1: Tai tu pasisveikink. Sveiki, mėlėjai.

0: Hyundai.
1: Dėl to čia esas ir lauką neišeitę. Nors ir apniukis, dar ganotas, šitas ritmetys, da, kaip sakant, saula labai neįsišėpia, ale vis tiek lauki, dėl to yra ukvata. Asukas gumtas metų ratas artėjom ir prie spalę vidurę. Kalendorinė rudens pusiauja data nėra tokia interesna, kaip ją tikras vidurys, kad rumoms suskaičiuoja ir nustata dėl to gumta. Interesna, kad būtent gumtas ženklai yra patys tikriausiai, neigimiausi, jų patvirtinti niekam nereikia ir anus dėl to, kaip jau, kaip sakant, indelna. Sakykis, kas gali būti aiškiau ažumedžių lapų spalvas už paskeitusius vabaliokų pasaulį ir kiškę stirnas ar lapės kailiuos. Taigi žvėris labai sparčiai auginas žieminius kailinius. Pratrumpų ir ratų vasariško kailiokų prauga ilgi kailia plaukiokai, tarp jų kyla tunki pavilnia. Kinta ir kailių spalva, nes tokia ryškus kaip vasarų žvėris būti negali, net ir mūsų kačiokas ir tas jau riebesnis ilgesnių plaukų. Panašus pokyčiai ir paukščių apdaros, paplunksnam auga šilti pukiokai, katrų labai reikia žiemų. Rozų su kailiu ir plunksnų apdarų pokyčiai kaupiami ir riebalai, paodų ir invidaus organų, tai užtikrins išlikimų žiemų, kaip mano angelės, jau riebumą tai neišpasakyta. Pasdarė. Paskutinių dienų vėsai guolius nuvarė ir ežiokus. Nors da, tikimės, kad plūstė lasgi šilumas šorai, babu vasarą mažugi pasirodys, kad ežiai trumpam prabus, ale visą, ką jiem raikės žiemų, jau yra dėl to sukaupi. Dabargi daug svarbiau, kaip sakant, būti iš narva, iš lėsva, pasilsėjus, a jeigu galima da ir ėste kūnars, tai iš vis raškažia. Vėsio orų ežiokai labai lėti, naktį anys traukė kelių, kur in mašinus atstrinkis, kaip sakant, žuva paukščiokas. Buvo sutraiškytas žemot šakuojančias varlas, kaip sakant, anys neišrunkus smakai, juos tenkina ir šitaksai maistas. Ale mes jau dėl tą žinam, kuo tai gras ir patiemė žiokam. Kasmet tūkstančiai jau žūsta pa mašinų ratais. Spalia vidury kasmet pažymim na gumtas pokyčių nedaug priklausančius ir dalykus. Prasideda vilkų medžioklą sezonas, apreši aplink asmenys Ministerija nustata tą metą rušę sumedžiojimų gilimitų. Prieš metus dabar buvo laistas sumedžiot 190 pilkių, a šiemet planuojama jau kur kas daugiau. Kalbama, kad net 282 lais nušautę pilkuosius. Visigi skaičiai turi paaiškinimų. Aleda prieš 20 metų akivaizdžiai iššūkių laikyta 40 vilkų sumedžiojimas limitas. Tadugi vilkiokai, vilkuštų gynėjai, man ir mana, kaip sakant, jau prieteliamgi netgi atnešė visakiugi šermenų gitinai vainikų sakydami, kad kas jau, ką čia jau gidau draudžiat, jau kaip kalčia šitaip išaudistat, iš kaip sakant, jau išnaikinstat. Atsakymą ieškot reikia tuos minkos 40 žvėrių limituos, nes būtent nieka nedarimas, neišmanimas ir aklameila, kaip sakant, iššaukia populiacijos augimų ir dabok, kiek šiemet avelių pripjauta, ką žinam rajone.
0: Right.

0: tada ta angelė va, kai tik tai rudo šitas vanikumas, šitą dragmę, kai smelktis pradeda, tai taks ir dūšiai va, pilkumą kažkokį atsiranda. Aš nežinau, ar jau kokį mėgstinį ryškesnių spalvų, kokį aš fundytum man čia nai numėgstum, ar dakų nors.
1: Nu, tai praudu, čia sakai, reikia šviesiai vilktis, daug kur girdėjau. Ir va, matai, aš apsvilkau.
0: Tu tai tenai... Kų turi, tai tu ir velki, jau dieve, tu brungus, jau senobinės, takias žmagystės, tai da paieškoti reikia.
1: Ale, žinai, da, iškiai, palauk, pagirsiu už tavį, kad tu man kamizilkų nupirkai, tokių šiltų, gerų kamizilkų nupirkai.
0: Nu, dėl ta, kaip sakant...
1: Kaip čia kas čia atstika, ar kas, ar nukryta, kak sabalys ant galvas, tau, kad taip šovė galvon... Kad reikia man kamizilką atvežti.
0: Angelė, abalys neužkryta, bet aš abaliu kašelai, va tau kamizelkų ir išmainiau, kaip sakant. Va tai žinai, kiek kokia na brungio.
1: Abalys, tu šitos katros, tu čia nai dabar...
0: Laukinės abelies, va tenai. Pamiškegi, kuris senagi yra abelis. Vat, nuvežiau...
1: Ai, jau mysliau šitų saldūnų man.
0: Ne, gėlė, tik tai išgyriau, sakau, čia grapštainiukai gyvai, jazau, kaip iš rungų plaišę.
1: Bet plaišia. Labai nesažiningai, žinok, čia šitų kamizelkų.
0: Kamizelka irgi nenauja, palopita, jau žiūrėkia, ką keisūti, starai siūlai susiūtai.
1: Nu, negi, kaip ir gera padabojau. Nu, tai, kur tu geru man, pravda? Nu, kur tu man geru?
0: Ne balamų, tik tu mano galvas, ko aš norėjau pasakyti. Vat aš tavį irgi norėjau pagirti, kaip sakant, kad kaip ir ščyra, bet to pačiu da ir neščyra esi.
1: Ašiai.
0: Tui, nu tai neugi ašiai. Taigi va, daržus kaip ir apstvarkiai, morkas išsirovė, gitinai tadu visokios šitos cibulius, gitinai visokios šitos ilgus šitos kaip tinai anys. Maliugai, ne maliugai, nu, cukinijas, va, šituos įsirovė, ale ne, dagi palyka, kaip sakant, jau, nežinau, kokią desertą atinai, ar kūti, da kapustų, gi nerūšė, taigi, palauk, žmagystą, taigi man tai aport reikės, dirba.
1: Nu, taigi gerai, šiandien, va, ir pas darbuosma, nekėsma, va, dabar.
0: Ir česnakai gyro reikia užmyslyti, esą din džeminiai,
1: nu, tai
0: valgai gyjo tik ir riešutus.
1: A tu tai jau ne. Dai papjaustik man, da papjaustik man. Tu tai jau ne, aš mirš tavęs. Nu tai kai va kakras, kaip eilė rašė herojus.
0: Tai va.
1: Vis negerai. Ai.
0: Šitų darbų pilna, tik tai, kad runkas jau ir tas jau pavargė ir nežinau. Reikia angelio, mum mysliu da prastestė kokią vasarą. Aš kur nors lakiam panios, kakengi šitan ažų senin kakenti, kaip tai vadinas, kyprasti kaks nors, ar da kakio vieto.
1: Turkijan.
0: Va.
1: Dėbulio brungos.
0: Pagulėtų.
1: Gerai ir un pečiaus pagulėtų.
0: Na, dėl ta taip, in pečiaus maudimų, ką nereikia.
1: Mano mamytė sakydavo, ar aš sakau, kad kelmas ir vietai gali apželti.
0: Tai va, tai jau šitas, tai jau taip, jau pastai, kaip sakant, jau.

0: Todėl ta prieš minus vasaras naktis jau visiškai nesarmata ir aitę su navynam. A didžiausia gi pliotkininkė yra mana Angelė, kad yra pasruošus bezmerybį.
1: Ne pliotkininkė, informatorė.
0: Informatorė. Klausykit, kaip sakant, šitas Amerikas balsas iš pašėkšto balia jums dabar pasakys taip, kad atšlaima navynas režė informatorė.
2: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Mėlėjai, čia pati svarbiausia, žinokit, navyną. Aukštaitijas vargonų muzikas festivalį skaičiuoju 26 metus ir šiemet anas skirtas vargonų mokyklas Lietuvoj šimtmečiai ir Lietuvos muzikas ir teatro akademijos vargonų specialybės atkūrimą 60-mečiai paminėti ir va jau sekmadienį spalio 9 dienų tenas kultūros centri 18 valandų festivalį aš darimas. Jum koncertuos Kauna valstybinė muzikinė teatra salystą ir pamatystą spektaklį barokiniai paveikslėliai.
2: Atšlaima navynas.
1: Ava, visi čia jau tikrai būdavo dabojam prie ekranų, giminėm jau 30 metų. Vienas giminių kūrėjų, šitas scenaristas Bronius Bušma posakoja, kaip gimė ir kaip buvo kūrimas kone visų Lietuvų prie televizorių susadindavys serialas ir kaip panas saka, parašė pirmosios giminių serijos scenarijų ir saka, šito data gal ir nėra visa liaudinės reikšmės įvykis ale ana. Primena, kad pirmaisiais nepriklausomybės čėsais papusamžės okupacijas lietuvių, kuriai buvo pasirengę dalyvauti valstybės, kuriamam darbi kino kalbą vaizduodami gyvintajų nuotaikas, viltis siekius ir dėja brestunčius nusvilimų debesis. Tai va, žinokit jau, 30 metų šitam serialui, nugi prilypi visi būdavo.
2: Atšlaima navynas.
1: Nu, nekokia navyna, kas turi nemažai pinigų, va, mokesčių inspekcija jau primena vis, kad na šitų metų lapkričio pirmasis galioja atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimą statymas ir pagal katru atsiskaitimai ir mokėjimai visakė gali būti atliekami grinaisiais pinigais, jeigu anys neviršė 5000 eurų sumas, tai va pamyslikit jau apie savo pinigėlius.
2: Atšlaima navynas.
1: Nu, a kaip Visagini policijai žinomas 47 metų vyras, pavakarį užsukys ant privačių visaginiečią krautuvį, savininkų priblaškę, nu tokiu poilgiu savo jau įžuliu. Vyras pasakė, kad na šiol krautuvė šeiminykas jam kasdien privalės duot pakuoti alaus. Ba, anas jį inskus policijai dėl ankstesnės vagystės, nu ir čiupa vienu pakuoti ir pabėga. Policija vagišių sulaikė gatvėj ir uždarė areštiniai.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Nu, jei naktį miški kur kas šilčiau kaip lauki, tai žinokit, kad kitų dienų bus giedra, a jei vakare ar naktį kopdamas un kalnų jauti šiltesnį orų, irgi bus giedra.
3: Tret rakundai.

0: Lietuvoje jaunystėje atsimenu, kaip tau butelį laiškų parašiau. Tai devuliu, kad sakau,
1: Nu tai parašiai, balą, inmetei šitom, sėdžiau kan ir nori, kad plauktų ir ką, ba?
0: Pa trijų metų šiaip netaip išgraibę atinai su šitų baleikų samdama vandenį. Aš jau taip gražiai parašiau, kad lauksiu, sakau, trečiadienį, vakarį, saulai beslaidžiant, aš užšyla jau prie suspara dar žinias. Ir ko tu, tris metus prabuvau tinai, prašytą suspara.
1: Tai gerai, kad daugiau da tokių idėjų nekyla, tai visa sėdžiu, kad būtų žušiukšlinta.
0: Jau tava romantika, Angelė, tai aš nežinau, kaip, nu, kaip kokia, nežinau, nu...
1: Nu, bet jau ir tavo romantika, nesakyk.
0: Kai tapkė, va.
1: Nu, jau... tavo romantika, nu, kaip šiupelis.
0: Jau, dieve, tu brungus, gražiausių, na, vyną, žvaisiuką, butelį šitų žalių, tokį ryškų žalumas, spalvas, jau inkišaugi laiškų, jau tai languotų šitų lapų, visugi, jau paišėlių chemiją žrašytų. Ne, kiekui, neįsigraiba, aidava, ko aš nutienu, vėl prieš tą sėdžiau kas. Tai va tau, va šitai buvo mūsų kelių nesuskirtimai tiek čia. Paskui tenai jau nugreideriavo tų kelių, tai ir suskirtavo. Šitai jau tai dieve tu brungus.
1: Ai, pasakas.
0: Nu, ku valgyt.
1: Ku valgyt, viską valgyt.
0: Nu, tai nors šitoj vietai kantantas lygsiu. Ateip tai jau su tavim, tai tu neduok, tu dieve.
2: Uoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Uoika ir petelnė.
1: Nu, kaip čia dabar šitas... Visa šita boika ir petelinė susidarys iš trijų dalių. Iš patarimą, va, ir dviejų receptų.
0: Tai kur pavalgymas?
1: Valgysi, tai norės ir pavalgysi. Dabar, žinokit, mėlėjai, iš tas knygas, kur tilžiai padarytas labai labai senai šies, tai jis yra labai geras patarimas, kaip virsriubas. Norint gerų sriubų išvirti, reikia labai pridabot ir atmintų visų čia paduotų persergėjimų. Sriuba te verda palengvu, neumai. Nu, tada, jei be mesas, tai pustračias adinas. Jeigu su jaunu mėsu, tris adinas. A su jautė, nors senu vištu, tai keturias ar puspinktas adinas reikia vyrinti. Verdant sriubų reikia putas gražiai nugraibyt, graibant dabot, nenusimt rozo ir taukūnų tų visų rebumų, taipogi nepildyt šalto vandeniu, bet turėt sūdų kokį su verdančiu vandeniu. Nu ir aš dabar tuo pačiu savo da pridėsiu pamyslyjimu. Nu, a dabartinės vištas, tai per 15 minučių su visais kaulais gali išvirti. A saniau, va kiek reikdavo virti višta, kad normaliai jau išvirtum. Tai... A dabar ir su kaulais visais jau per tiek adinų ir ištirps kaulai.
0: Angelė, tai kad tu matai, vištų pasirinkdavai tą, kad jau savo smertim jau mirdava. Niekadugi nugnyptas, tugi nevirdavai, taugi iš kada būdavagi, tu sprašinėdavai, a jau tada, kai jau ana pati kažkur tai
1: aš nu, serbenta... Nu, ką čia šneki, ne pagrai čia auginamas buvo, su mėly vištytės.
0: Dei va.
1: Manu. A dabar burakėlių giras pasdarys man. Va, paruoš burakėlių gyrų reikia kiek možno tumsesnių burakėlių, kad ruos reikia nulūpti ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustyti tos burakėlių subertų ant 3 litrų talpą stiklainigi, užpilti vyrinto tokiu 20 šilumos vandeniu, berdu žipsnelį cukraus. Tik tai turit atmint, kad tokį gėrimų galės tai išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų. Galit ir nesaldinti. Nu ir sluoiki šitam su burakėliais, laikykit vėsioj vietą ir rūkt. Per 3-4 dienas nrūgusių burakėlių gyrų, nukoškit, supilkit jau butelius, aškimškit ir laikykit vėsioj vietą. Ir žinokit, kad burakėlių gyroj gausų visakių rūšių vitaminų B, C, P, geležies, magnė, kalcija, kalė ir visokių tik akių tik tai reikia kraujotakai. Taip, kad pasdaryčiai juoka darbas, a nauda tai milžiniškai, ypač dabar varūdienį, kai visokias kvarabas. Nu ir da, žinokit, tai netakščiesis, kai reikia ir savo saldainių pasdaryti. Tai duona saldainiai. Dvi stiklinės duonos ir pyragą džiuvėsėlių, vienuntroji stiklinės cukrus, vienuntroji stiklinės pieną, 100 gramų sviesto, vienas šaukštelis kakavas ir vienas šaukštas smulkintų riešutų, jeigu turit. Nu, tik sviestai, sviestas dabar labai brangus. Pienas, cukrus ir sviestas užvirinama, nukėlus indų na ugnes, inda karštų mišinį suberiami džiuvėsėliai, kakovo riešutai. Nu, šita visa košė masė va. Gerai išmaišama, suformuojami rutuliukai ir kiekvienas rutuliukas pavaliojamas džiuvėsėliu, sumaišytuo su kakovo ir cukrum, arba jau smulkintais vaflių gabaliukais ir možno paruošti per 20 minučių ir va. Iš duonos saldainių možno pasdaryti, va ir pavalgiai. Gana.
2: Uoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Uoika ir petelnė.

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: сантехнику. А в этом геле то бы выкату, да, что к мерегейту в бентрозу мать поспоса как?
1: А вот аж на речу тави поклаус. А бент, каду мане новый жик мерген?
0: А как это тави свяжте, а где авулю? Ты вену картираж бы вытек ты у к мерегей. Да, su gazelku detalių važiavo.
1: Tokie klausimai klausti.
0: Tai va, tai geriau žmonių paklausti reikia. Va ten žmonės tai nars talkaunė. Ar tai Julius, ar tai Darius, ar tai da, koksai kitas iš kokią nors tenas pasvietęs, ale vis tiek anys talkaunė ir gali atsakyti į mano aš dėtus pavalkos, aš taip mysliu.
1: Nu va, uteniškiai tikrai talkaunių žmonės.
0: Ne kaip jau mana.
1: Nu tai aš tai aš utenas gyvenu.
0: Tai va, gerai, kad jis pažįstu.
1: Jeigu jau man čia naitaikai, aš žinau, kam daugiau tu taikėsi, nu taigi su nieko daugiau aplink mūsų niekas negyvena.
0: Tai ne, felčerkai zinutė įsakysiu, ne?
1: Toligi, eit.
0: Grožę etalonų įsakysiu, kad jau ana jau nekokia. Nu tai aišku, kad tau, kamgi tai daugiau.
1: Nu tai grožė etalonas, kai matai, kai zinutė.
0: Na, kągi ne, su tokiu doktorkas halatu, nu biškiai jau skvarnai pamursinė, letali šitip, tai vis tiek graži.
2: Pabalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu tai, kad lots kangėlė, dabar jau savo namų darbus padaryk.
1: Nu, telefonu pasakysiu, gal ir nežmiršat, bet da priminsiu. 6411 mūsų tenas miesta kodas 8389. Va. Skambinkit ir kai jau išgirsta klausimų ar myslį, kai Linas pasakys iš karta, sūkit, jeigu žinot.
0: Alinas, kaip sakant, va dabar ir aš duoda jums šitų myslį. Taip, kad dedu pavalkos ir kad loską klausykit ir iš karto raiškit, kas galėtų čia būti. Dėmesio, pelai ažu grūdus brangesni. Kas čia gali būti, kai pelai ažu grūdus brangesni? Va, jum ir pavalkai. Daro su telefonams.
1: 6411, miesto kodas 8389.
0: Kas takė, pelai?
1: Pelai, ažu grūdus.
0: Ne patsai, ale pelai. Ažu grūdus brangesnė. Kas čia galėtų būti?
2: Pabalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Dėl tą jokią Angelės kavalierių dėmesio kol kas nesulaukėm. Kaip tai nežinau, nieks neskambina, tai aš myslių, kad Angelė, jeigu tavo kavalieriai neskambina, tai...
1: Gal tavo panelas.
0: Panelas mano gali paskambinti, zvanikit brungėsias, kaip sakant, mano priimnasias, maždaug, kaip sakant, ir davanu kokį Angelius nebenešiojamų šitų gikaruolių rinkinį.
1: Tu aš tau to duosiu, karolinkį, maždaug, kad užsidėsiu.
0: Ta, kokį tu užsidėsi šitą kooperatyvą plasmasinių guzikų šitų privertų, o tai jau tolkas iš tavo atėjau.
1: Šitų... Nu, koks skirtumas, už vieną va, nesakysiu, kad rada girdas kaiminėlą, sako, liu, tai iš kur tu čia tokius gavai, jogi, čia tavo gal gintaras? Nieko nesakiau ir myslį, va, ir myslį, kad gintaras.
0: Aha, tik ne folijas gabalas. Nu, tai pazvanykit, Kedlocka, kas tai galėtų būti? Va, mano jau panelas zvanį, Angelė.
1: Nu, padabos man.
0: Labu ryto.
2: Labas rytas.
0: O, sakiau, panelą, žvali kokį, kaip, o, kaip, kaip sakant, rūdienį atskėlusgi, žundai, raudonikai, burakėliai. Kuo vardu?
2: Ramūnė.
0: Ramūnė, gražuola mano tu. Nu, tai Ramūnė, kaip gyvenam, kaip krūtam? Kų veikiam, kų darom?
2: Gerai, važiuojam namo miegot.
0: Nu čia dabar, tai į napajadūškų.
2: Tai dirbam darbus napajadinkų, kaip jūs sakot, ar kaip čia vadinasi?
1: Aha.
0: Na, penktadienė, mažos esu batėl. At jaunimas dabar, ai, tai karštas mergas dabar, ai. Tai dabar, kad prieš miegų būtum žvalesnė, tai Ramūnė, sužydėk mum visų gražumų ir atsakyk į mūsų šitų ažuduotį. Pelai ažugrūdus brungesni, kas čia galėtų būti?
2: Grūdai?
0: Nu, ne grūdai, žinok, vaikelėlį. Va tau penktadienį uliavot. Va tau, kaip sakant, padalkas in rasų brauktę.
2: Tai gali biški man dar kokia užruomina, tai aš jau tikrai spėsiu.
0: Nu, tai kad negaliu, čia nu, jau nu, labai jau paprasta. Čia jau nu, visiškai paprasta. Gerai, ažuominu aš tau galiu duoti. Kitamis labai, apie tau patį, kaip sakant. Greitai sutirpsta, da greičiau sušala. Čia tas pats reikalas.
2: Sniegu?
0: Nu, vat, ne, vaikelai. Vat tau mokyklas nelunkytė.
1: Ale, vis tiek, Lina, širdis džiaugės, kad Ramūnę paskambino.
0: Ja, tu kaip medum suspalginam pateptą va šitą va košę. Dabar per širdį eina tik tai.
2: Gerai, geros dienosim.
1: Ir įsimegok gerai.
0: Ramūnė, rytoj, kad žvitrumas būtų, a jeigu ką, tai ir talkonų, tai reikia daržas sutvarkyti.
2: Būtinai atvažiuosim.
0: Dabok tu man.
2: Iki.
0: Va, Ramūnė, matai, kai uliavoja, tai ana ir nieka netriktavoja, bet jūs, brungieji, galit viskų ištaisyti ir Ramūnė, da, žiūrėk, kaks dabar Angelės kavalierius pazvanytų, tai Ramūnė dovanų duotų šitip susmažintų maž ir šeima kokia įsivystytų.
1: Tai gal turi Ramūnė, tokia matas, bet, na, tų jau šeimo, kur čia grūdė jau žmonėm
0: partijos. Jau sakai, Ramūnė, asiuklį turi jau, ne?
1: Nu, nežinau, asiuklį ar... Ar ažuolų?
0: Nu, taip. Žodžiu, kad ne karklas būtų. Nu, tai sakykit, kad los, kas čia galėtų būti apelai ažugrūdus brungesnį, arba greitai sutirpsta, da greičiau sušala. Telefonųgi primink žmonių.
1: 6411, miesto kodas 8389.
0: Nu va, Ramūnė nespėja, ale jūs tai galit.

0: kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko. Na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka. Bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Turėt rakundai.
2: Kad nestvertų kvaraba.
3: Nu, šitoj rubrikai, kad nestvertų kvaraba, pakalbėsime apie kmynus. Nu, žinokit, gydymui vartojamas kmynų sėklas ir iš jų išgaunamas eterinis aliejus. Sausas kmynų sėklas možno laikyti, taip jau specialistai patarė, 3 metus. Va. Žinovai kmynų sėklam atpalaiduoja spazmus, tonizuoja organizmų, taip pat vartoja kaip prieš uždegiminiam savybėm pasižyminčių, skrandžia sulčių, įsiskyrimų, skatinančių priemaniai, nu, padeda gydyt pagyvenusių žmonių ir vaikų virškinimą traktą ligas ir viena geriausių kmynų sėklas priemonių padedančių gydyt dažnų vidurių užkietėjimų. Nu, a kam atvirkščiai apetitą nėra, tai ir yra možna pasidaryti apetitų gerinančių arbotų, lygiom dalim sumaišyti kmynų sėklas, pelinų žolai, balinę, ajerą šaknis ir trilapę paplaiškę lapus ir vienu valgamu šaukštu šitą susmulkintą vaistinių augalų mišinę užplikit vienu stiklinį verdunčią vandenę šiltoj vietai, nu, laist nusistabėt. Ir 20-30 minučių nukošti ir tada šitas apetitų gerinančias arbotas 15-20 minučių prieš valgį patarima vartoti pavienu, vienu valgamu šaukštu 3-4 rozus per dieną. Šitą arbotą ne tik skatina apetitų, leda paspartina, lėtina, lėtų virškinamą traktą veiklų ir ona taip suaktyvėja ir noras atsiranda ir visą čia, kad kaip pritaisiau linai, tai galvojau šalietuvų daugiau nedariau.
4: Ale, tu vat, dabar mysliu, tu, vat, dėl ką tu man vis šito kamino arboto, tu man vis kaišai, vis tai nunėši, tai žiūrė kur nors, tai taigi, tai man tik tai ažus pazmoja, iš karta angelėjau su kmynu arba, taigi jau tik tai jau ir su, ir tada galvoju, viskų nulaidžia, tai kažkaip tai ramu pasdara, sakau, kas čia, kaip čia, apsitsku, sėdėdų kepaliušį ir vėl dirbtai.
3: Nu, tai blagai, gerai, va, sutvarka reikalus ir paskui apetitas atsiranda, dagi tau ne viskų gydain taikysi valgyti.
4: Ai, tu apie vieno apetitų, aš apie kito apetitų.
2: Kad nestvertų

0: šį tokią gražią dainavą, tai keliauja per Lietuvų vantukai ir telefonas iš karto zvanė. Labu rytu. Labu rytu, sakau.
1: Labas.
0: O, tai labas, labas rytas. Nu, tai kaip čia dabar suraitytas visas, su kuo čia labinamės?
1: Julius.
0: Ak, Šarončius, išlinda kurmys iš kurmiarausia. Nu, labas, Juliau.
1: Labas, galvojau, nu ir kažkų.
0: Prigalvojai. Tai ir su talku prigalvojai, ir be talkas tu man, kad loskani. Aš plėtku girdžiu, kad vis Juliui tik kažkas tai talkaunykų yra baisai daug.
1: Nei internetą, nei vengę neturiu nieką.
2: Galvoju internetas, Juliaus.
0: O, Juliaus,
2: tai... Vakai, reikia gerai.
0: Žilvyčių gatvės enciklopedija čia, nai nebecau.
1: Ne, gali nespėsiu, bet...
0: Na, tai gerai, Juliau, pasiruošiu, kaip sakant, aš žmonėm dar priminsim...
1: Aš man atrodo, kad čia nelašiniai bus.
0: Tai da, Juliau, tu kad lots, kada lukterksiu atsakymu, a dabar aš duosiu myslį, kad gražiau būtų, a paskui tu atsakymu pateik, gerai? Nu tai va, pelai ažu grūdus brungesinė, tai kas čia galėtų būti, a Juliau?
1: Nu, gal jau lašiniai galvoju, kai sakai, greit ištirpsta, greit sustinksta.
0: Nu tai taip, ale žinok, vat Juliau, neintaikiai šitų rozų.
1: Nu, tu ką padarysi?
0: Tai va, ale, kaip sakant, kaip pats gyveni, kaip laikais, kaip tik kaimynai. Krūta.
1: Ai.
0: Nieką gerą, sakai.
1: Čia guliuoja Julius jūsų.
0: A jo, tai kas dabar gyvot?
1: Už tas kasdien nenuvėjau, na, reiktų nuveikt, kad pasisvečiuos.
0: Tai va, Angelė, va, matai, kmino arbota siūla.
2: Supūva jau, supūva.
0: Kaip tie supūva, Angelė, tai supūcija juos. Jau yra, kur Julius ir paskui...
1: Nu, kto pasdėl, tos neužpėl.
0: Da, tai vat, Juliau, kažkutį pasakėjai, vėlė, tai, nu, tai žiūrėk, tu laikykis, nepasduok, nesirk, kmynų arbotas įsivirk, su pelynu šito, vat, ir aira šaknim.
2: Siunčiam sveikatą stiprės ir visi, kad rasklauso, sustelkim ir Juliui sveikatas palinkėkim.
1: Ačiū. Va.
0: Nu, tai sudėjau, Juliuk?
1: Sudėjau.
0: Va, ir Juliaus, ir Angelės kavalierius, ir tas neatspėja, nu tai kas čia galėtų būti? Angelė, nu tu paragintų žmogus, tu gisavagai šito, kaip sakant, gaspadinės balsugi.
2: Nu tai ką aš galiu paraginti, tik pakvies, nelėjai, skambinkit, nu spėkit, kas bebūtų, spėkit, 6411, miesto kodas 8389.
0: Greitai sutirpsta, da greičiau sušala, arba pelai ažu grūdus brangesnė, nu čia tikrai jau, kaip sakant, kaip du pirštai, taip, Angelyt?
2: Nu, nežinau, gali.

0: Kol mano Angelė šoka pasiūtpalkį paleistatelai, aš vis tik tai da, noriu brungioji, tu mano pasakyk, a tai kokių žmonėm patarimų, nebet turėsi tu nieko čia.
1: Taigi.
0: No, tai
1: tugi čia patarinėjai visokias gudrybės.
0: Tai kad tu išvagėgi mano visų informacijų, tugi visų tarbų šitą nusinešiai, visų skladukų išnešiai, visų gisausų
1: labai. Tai aš galiu labai. Pasakyti.
0: Nu tai reiškia tu jau kažkų, tai sakyk žmonėm gino.
1: Dabar iš karto?
0: Tai ne, da, lūkterkim, kad lot.
1: Nu tai va, mėlėjai, žinokit, jeigu turit krakmalą prispirki, tai krakmalas išvažla žaislus. Jeigu ranukai atvažiuoja ar da jauna šeimas, tai dauguma mažo vaikų turi savo mėgstamų kokį žaisliukų ir nesiskiria su juo. Nu ir skalbimų žaislus patogus, nes gal ir skalbimą mašiną, a jei pliušiniai žaislas netinkamas skalbti, apibarstykit jį krakmalu, apa katra čiesa, iššukuokit į kruopščiai šepičių ir pliušiniai žaislas vėl bus kaip naujas ir saka jau ir
0: ragelis. Labų rytų.
2: Atsiprašau, galim antrą kartą.
1: Bandyt?
0: Juliau, tu šarončius didysis, kaip sakant, šitas ruparinės. Nu, tai jeigu jau šitaksai drusus ir nori da untrūros apsisarmatyt, nu, reišk untrų.
2: Nu, tai ką padaryt? Nu. Gal vanduo, bet duonas gali būt, nes geris negali būt.
0: Ale, tai Juliau, tavo tu pasakyk man dabar, penktadienį irgi koj tai linksma diena buvo, tai lašiniuns nori, tai dabar vandenį išsigerti.
2: Ne,
0: geris. Ne, sakai, nu tai žinok ir aš sakysiu, kad ne vanduo, Juliuk. Nu, va, da pamyslik, da. Da, yra čia esą, nes da, Angelė, matai patarimų su krakmalu dabar žarsta. Nu, sudėjau tada, Juliuk. Va, Julius anas stengia, žmogus, vat jau kūpą girt gali, tai jau, kad kaip sakant, jau žmogus stengia, anas, nepasduoda, ir jūs nepasduokit, spėkit, bandykit, riktavokit, pirštus linkit, tarkite, skansiliumus darykit ir pazvanykit telefonu 64111, miestą kodas 8389 ir atsakykit į mūsų uždėtus pavalkus. Pavalkai pasirodo kaip ir paprasti, ale takia ir neprasti, taigi pelai aš grūdus brangesni, greitai sutirpsta, da greičiau sušalą.
1: Aš galiu dar vienu patarimu.
0: Drąsiai, Angelė.
1: Pačiesu. Cinamonas dulkių siurblys, žinokit, kad siurbint kilimus kambarys gaiviau kvepėtų, insiurbkit dulkių siurbliu, trupučiukų cinamoną arba skalbimą miltelių, ir anis nusės va šitam filtrą maišelį, ir oras pasidarys malonesnis, va kokių patarimų.
0: Tu da, man primaišyk tu mano šitą, kaip sakant, dulkių siurblį šitą cinamoną su skalbimo milteliais, tai Angelė, žinok, man filtrų sugadinsi šitų, paskui neišdaužysi ir į Nobelį. Čia pabaigtų šitų zrozinių daryti. O šitai pabūtinį technikų ir sugadina. 40 metų siurblys puikiausiai ir paspradėja kimštis, va, išlinda į laišmaišą cinamoną prikišą. Tik tai ciganką aš groja, aš kart ir telefoną skambėt pradėję šitiep jau su vinguriavimais. Labų rytų.
3: Labas rytų.
0: Nu, tai vat su kuogi labina mes?
3: Su Aurimu.
0: Labas Aurimu. Jaunas žmogus, anas matas, razumnas iš karta, kad jau su šito baigimą pažymėjimo jau aukštesnė technikumą. Jau žmogus jau gali ir lyptin bačkas ir kalbų sakyti. Nu, Aurimai, tai kaip laikais, kaip tu turės?
3: Viskas neblogai, kaip jūs gyvenat.
1: Grojate, didžiajaujate, matau, visur pilnas internetas.
0: Tu dabar, kaip sakant, naktinę gyvenimą paukštys, kiek mes suprantam. Jau dabar ir sunku atskelti apareičiais, vat ir mums seniokus pamiršai.
3: Ne, nepamiršau, visą laiką klausau.
0: Va, kaip gera. Va čia, va, žinok, širdį tai paglostai, tai kaip šaltienų šviežių, žinok, burnonindėjai. Nu, tai, Aurimai, matai, kokia sudėtinga pas mum dabar gyvenimą aplinkybę, kai žmonės neatsirktavoja, kas čia galėtų būti.
3: O, ten, kas tirpsta ir greit sustingsta, nu, galvo, gal žvakė čia, kai dega.
0: Aha, apelai iš grūdus brangesnė, čia, žinok, tas pats ir per tų patį, iš tikrųjų. Tik tai, da, žvakė iš ko nagitinai padaryta?

0: Tai ir žinok, nu, dabar gastinčiaus reikės. Kaip tenai su rūdienė gerybėm pas patį? Ar yra kakių?
1: Nu, yra.
0: Turim žeminio balių visai neblogi. Turim kriaušių, bet reikia greičiau valgyti.
2: Pomidorai suvalgyti.
0: Slyvų, bet intrūkį slyvas. Vat reikia kažkas tai daryti. Jeigu marmeladų mėgsti, tai kauliokus įsigliaudėsi ir išsivirsi slyvų. Bulbas neblogas. Nu, vat yra. Galim duoti. Nu, galim paršiukio.
2: Kapustus va nuimsime.
0: Kapustus nuimsime. Da,
2: kapustą galvų.
0: Nu, kapustą galvų galima. Morkas, nu, pokreivęs kaip mano angelė, ale vis tiek da valgamas.
2: Tai va, pasiūla įsirinksi, kiekų nors.
0: Tai tu nesisarmatik, berniok, sakyk, žinok, nes reikia, jeigu naktinį gyvenimų gyvenyti uliavoji, tai žinok, reikia tau vitaminų. Čia jau garantuotai.
2: Tai va, tai dėkui, kad paskambinai, Aurimai, vėl tavį išgirdam, džiaugiamės, kad viskas
1: jo,
2: tvarkoj.
1: Labai smagu.
2: Kaip?
1: Man irgi labai smagu.
2: Nu, tai va, tai pabendravam, džiugu, šiandien toks telefončikų susėjimas, neblogai visi.
0: Angelė, tai kai vienu rozinį mėnesį atui atainį ruparinę, kur tu buvai dingus tu žmonėm, vat dabar nuošodžiai pasakyk tu, vat kaip in maldaknygės rangų padėjus, vat ir pasakyk. Kuveikė, kudarė.
2: Dirbau. Va. Darbo žmogų puošė.
0: Ai, dieve, kiek šaukta, kiek bešaukta. Angelė, tai kruparinė, laukia, įsižioji klausytai. Tai niekam. Aurimai, kad Lotsko netrūkdam, tai tadu, kaip sakant, brūkštelktų mum, ką norėtum, kokią pavilgą. Gerai? Nu, sudėjau brungusį, sudėjau. Nu va, Angelė, tai ir jau mum reikia čia sasakyt sudėjau.
2: Jau?
0: Na, ką tu myslė?
2: Ai, kaip grai, tai pralakė laikas.
0: Važiuos nu, pas bronį su levūtį.
2: Panelam jaunom patarimas. Žinokit, ieškokit darną, katras dirbt moka, a ne tokia, kad tas katras gražiai šoka.
0: Va, Ramūn, girdėjai? Taip, kad berną reikia ieškoti, ne ir čia ką, ulevotė. A mes atsisveikinam, sudėjau brungiai, glaudžiam prie krūtinės ir...
2: Dėkavojam, kad mūsų klausat. Ir toliau iki susiklausimą.
0: Žinioj.
2: Nu.

0: savo krašto vienosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velniui pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikolą Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito Paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes vat, ką tik pasakiau, kad tas Paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, lyg tai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito Paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjo maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros pradžią pasaulinio garso trimitininkas yra dėkingas būtent maestro Sauliui Sondeckiui. Jis sako, kad didžiuodamasis galiu pasakyti, kad daugybę metų turėjau garbės laikyti save maestro Sauliaus Sondeckio draugu. Pirmą kartą kartu koncertavome 1990 metais ir tuo metu Sergejui Nakarekovui buvo 13 metų. Gastroliavome daugybėje šalių, taip pat ir Japonijoje, darėme įrašus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas, atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jos sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais Na, Karekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų lapkričio 17 dieną buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai, o 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas. Tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvijos Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo. Taigi violončelės koncerto perdirbimą jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai, tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovski, būdamas vos ketverių, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo augdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovski globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčius atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiami per daugelį metų. Ir paskui Godovski vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos, tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovski ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovski, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų jam metė ir išėjo. Ir Godovski, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovski tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčijama autoritetą turintys menininkai, nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią Ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokiai pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Nakarekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalcburgo, Šlėzvigo Holšteino ir kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone ketvirtį amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimį, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik du jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekono smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motivavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu, plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Camillo Saint-Saenso introdukcija Rondo Capriccioso, Arbano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Hora Staccato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono, Karališkojoje, Alberto, Paryžiaus, Elizėjaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai triekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali
5: groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepionas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė, Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: tai dėl to juoda keramika vadinasi?
1: Ne, juoda keramika vėl visiškai kitaip. Šitą raugą degdavo ne vyrai. Moteris iš bednystės. Tu gyveni biednai, dar ta asla buvo, girdi viskas. Nu, biednai gyveno, girdi kaimo žmonės, girdi, tu nenusipirksi nieko. Tai iš bednystės, mat, kiekviena moterytė buvo keramikė, ne, girdi, nusilipdydavo, į tą molį sumaišydavo žvirždą, granitą, girdi, tą granitą įkaitindavo pirtį, mėsą į šaltą vandenį, tas granitas subyra, sumaišom su moliu ir nusilipdė. O juoda keramika jau pradėjo daryti vyrai. Jau. Taip pat paprasčiausias, pigiausias būdas buvo raugas ir vyrai juoda keramika.

0: džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: 103.9 FM. Utenoje.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su dėmesiu laida Būkime gražus. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Žolinčių akademijos prezidente Danute Kunčiene pristato laidą Būkime gražus, ne tik išorė, bet ir vidumi. Laidos kartojimo klausykitės pirmadieniais po 6 valandos, penktadieniais

0: po 14 valandos, šeštaniais ir sekmaniais po 8 valandos. Ne pirmą kartą atvažiuoja Danutė Kunčienė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Gausiai susirinkusiems uteniškiams dalyje savo žinias, gerą nuotaiką ir širdies šilumą. Atvykusi trečią kartą Danutė nustebo, kad susirinko labai daug žmonių. Danutės teigimu tiesiog esu nustebinta, sujaudinta žmonių daugėja ir tarp jų jaunimas. Tai labai šaunu, kaip tik bus saldumynų pamokos. Visi berniukai mėgsta saldžiai, šiandien už tai jų ir yra labai daug. Šiandien išmoksite padaryti gero saldumyno savo draugėms, mamoms ir močiutėms įvairioms šventėms. Neveltui šitų paskaitų šūkis – pigus, skanu, greitai, sveikai. Visada Danutė Kunčienė atvažiuodama į savo paskaitas atveža paragauti pagamintų patiekalų, kaip jį teigia, valgysim kaip greito maisto restorane, tik sveikai. Vienas iš pristatytų patiekalų – datulių šokoladas, tinka ir ant blynų, randuonos. Sužinosite lėtinių blynų torto receptą, kuris yra gavęs daug apdovanojimų. Melionos su citrina ir čija sėklomis – visiškai tinkantis kūčių kalėdų stalui. Šiuo laikotarpiu tiktų organizmui pagerti aguonpienio, kanapių, moliūgų pieno ir daigintų grikių pieno. Vitaminų, vitamino. Daiginti grikiai sudžiovinti, skanus į salotas įberti. Skanu grikiai vakare. Primena žemaitišką konkulinę, aukštaitiškai zacirką. O bolienė su krienais, kas negali valgyti gryno krieno, mes įviniojame jau bolienę, puikus skonį šio padažo užsidėjus ant moliūgo. Bet reikia valgyti, kaip pasidarai. Dar priminė raugintų kopūstų su saulėgrožomis užtepėlės receptą. Apelsinų pudingas su kokoso drožlėmis. Jei rūkštus apelsinai, pagardinti medumi. Vasarai tinka kaip ledai. Šerbetas. Galima net prezidentus vaišinti. Pasakodama Danutė patarė ieškoti skonių ir nebijoti. Ir aišku, viską daryti su gera nuotaika, neliūdėti. Širdžiai reikia džiugesio. Niekas širdies neišgydys, jei širdy yra liūdesio. Šiandien daug kas mane pradžiugino. Ačiū, kad pilna auditorija. Irgi širdis džiaugiasi, juk atvažiuoji 400 kilometrų. Ir kai tiek tavęs laukia, tai galvoji ir gerai, kad atvažiavau. Maistas, vaistas yra. Kiekvienoje sėkloje yra energija, uždaryta šviesa. Ir beveik visos medžiagos mūsų kaulų ir nervų sistemai. Ir dar daug receptų padalijo Danutė Kunčienė, bet kviečiu pasiklausyti patarimų iš pačios Žolinčių akademijos prezidentės lūpų. Reportažas iš dar vieno susitikimo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure su uteniškiais.
1: Tiesiog esu sujaudinta, nustebinta ir čia tiek žmonių daug ir daugėja. Ir tiek jaunimo, va, kai aš iš kur čia dabar tas jaunimas, ką jis čia dabar sugalvojo į tokią pamoką. Šaunuoliai, sveikos mitybos, apdomitės mityba. Žinoma, tai labai šaunu, va, šiandien kaip tik bus labai saldumynų pamokos, žinau, kad visi berniukai mėgsta saldžiai. Tai šiandien už tai jų yra labai daug, bet tokio teisingo saldumo. Ir jie mokės savo padaryti draugiam, mamoms ir močiutėm įvairiom šventėm gerų saldumynų. Pigus, skanu, greitai, sveikai, ne mūsų šūkis. Tai šiandien irgi labai greitas pas mane maistas, kaip greito maisto restorane. Nes ir žurnalistė paklausė, ar yra maisto greito ir gero. Sakau, tikrai yra, va, tai tik tai čia va, 10 minučių, milijonas supjaustytas, pašlakstytas citrina, uždėtas. Reiškia, čia sėklos išmirkytos, pabarstytas spanguliam ir va greitas maistas, nuostabus desertas. Tai šitokio greito maisto linkiu jūsų namuose greito, skanaus maisto ir teisingo. Tai šiandien mes pasimokysim pasigaminti įvairių saldumynų šventėm. Ir ne tik šventėm, va kartais norisi pasmaguriauti. Dabar ilgi vakarai, ne tamsus, tai kažkaip širdeliai vis noris to saldumo. Tai vienas iš tokių labai greito ir sveiko saldumo būtų datulių šokoladas. Tai čia yra du šokoladai, jie skirtingo skonio. Čia sakykime, kaip Nutella, kur būna tuose stiklainiuose, tai gali būti jūsų šeimos Nutella ir tikrai linkiu darytis patiem Nutellas ir ant blino, ir ant duonos, ir visur, visur teptis ir labai sveika. Taip, dabar kokias datulės mes nusipirksime, aišku, tokį turėsime sveiką šokoladą. Linkėčiau datulės pasirinkti, kokias nusipirkti. Šviežias labai gerai, va, išėmiau kauliukus, ta šviežias, taigi daug nereikia. Tai va, tai datulės, išėmiau kauliukus ir užmerkiau su šiltu vandenuku. Ir palikau aš. Jos, kai šviežios, nereikia ten ilgai. 3-4 valandas galite iš vakaro užpilti, ant rytojaus jos bus. Bet prieš tai nuplaukite, kad tą vandenuką dar galėtumėt panaudoti, nes jos, tada nuplauni. Jos mažai yra apdorotos, to šviežios. Ir tada į kitą indelį užmerkiau graikinius riešutus. Nežinau, pas mane labai geras derlius graikinių riešutų. Didelis, labai senas graikinis tas riešutmedis. Ir čia mano yra pajūrio su jodu dar graikiniai riešutai. Tai čia vat yra tiesiog jūs šiandien tokia, turėsit labai skanę šokoladinę Nutella, ane? Graikiniai riešutai, dvi dalis datulių, jeigu dvi stiklinės datulių, tai viena stiklinė riešutų. Mirkyt. Riešutus iš vakarų užmirkyt. Ir viską dėjau į plaktuvą, suplakiau. Ir tikrai čia yra greitas maistas. Datulės, jos yra pakankamai drėgmės, riešutai irgi išmirkė. Dabar mes galime padaryti kiekvieną kartą vis kitą skonį. Mes galim padaryti su lazdynų riešutais. Labai skanu su lazdynų riešutais. Dabar mes norime tos rudos spalvos, kad būtų mums šokolado tas spalva intensyvesnė. Mes dedam kerobą arba gerą kakavą nusipirkę. Tai aš čia vat atvažiavus vietoj. Dabar va įdėjau kakavos geros ir va sumaišiau ir kvepia kaip juodas šokoladas iš tikrųjų. Be galo kvepia. Ir čia vat yra tik tai datulės, graikiniai riešutai ir kakavo. O galite pridėti prieskonių. Aš labai norėčiau, kad įsidėtumėt kardemono laiks nuo laiko. Kardi yra širdis. Kardemonas įtakoja širdį. Ir jeigu mums širdžiai reikia kokio stiprinančio, ar mūsų pavargė širdis yra, tai kardemonas labai puikiai. Vat nusiperkate, išsiaižote grūdelius ir vat, vieną, du grūdelius sumalat. Labai tinka muskato riešutą patarkuoti. Vėl kitą skonį turėtumėt. Labai irgi skanu. Jūs galit va šitą Nutellą pasidaryti net su spanguolė. Irgi vat, galite įdėti džiovintų spanguolių arba savo šviežių spanguolių. Jūs tiesiog ieškokite skonių, nebijokite. Jūs svarbu turite pagrindą, ane, datulė su riešutais, o po to vis kita skonė. Labai skanu yra su saulėgražom. O dar skaniau su linų sėmenim. Tai iš vis lietuviška ir labai sveika ir pilvas suteps. Linų sėklas tiesiog išmirkytas, įdedat linus ir va turite tokią užtepėlę. Labai sveika. Ir šventėm, ir kasdienai. O ją valgyti galima įvairiai. Moliūgas, daržo pilvūzas, pats vitaminingiausias, turtingiausias, karotino šaltinis. Valgyt moliūgą įvairiai. Rauginta, mes mokėmės rauginti, mes mokėmės džiovinti, taip, mes ragavom miltukus, aš buvau jum atvežusi. Ir čia visiškai tiktų moliūgų milteliai įdėti, pavyzdžiui, kaip karotino. Vat šaltinis būtų labai, labai puikiai šitą masę įdėti dar. Ir taip pat sėklų galite įvairių pridėti. Man tiesiog jau atrodo nieko nebesinori ir taip jau čia labai skanu. Ir jeigu dar, pavyzdžiui, turi vidurių užkietėjimą, gali dėti slyvą džiovintą. Irgi labai geras skonį priduos slyvą džiovintą. Riešutas, slyvą džiovintą, širdelės pavargusios, raziną galima įdėti, kalis. Aš dar dėčiau gudobelių džiovintų. Aš nežinau, ar jūs susidžiovinot gudobelės. Tai yra širdies duona, bėgat į laukus ir savo širdį džiuginat. Pirmiausia, širdžiai reikia džiugesio, džiaugsi širdis skindama gudobelių. Ir škietrožės ir paskui džiovindama, darydama ir džiugybų širdis. Niekas širdies neišgydys, jeigu yra liūdna širdis. Reikia ją pradžiuginti. Tai va, tai ir jeigu galite, mane šiandien irgi va pradžiugino, jau kilimas atkeliavo tok žolių. Mano širdis jau iš karto padidėjo nuo džiaugsmo. Ir ačiū, kad tokia pilna auditorija, irgi širdis džiaugiasi, nes vis tiek atvažiuoja beveik 400 km ir kai tiek tavęs laukia, tai galvoja, gerai, kad atvažiavau. Aš net ant lietinio blino pasitepu, žinot, pilno grūdo lietinį blyną ir darau vaikam tortą tokį. Įsivaizduokit, prikepat lietinių, tokio pilno grūdo miltų, tokių, geresnių jau. Į vieną, į kitą galite berti dar šitų aguonų. gali būti aguonos. Aguonos, mes žinome, kalcio šaltinis yra. Ir tada mes tų lietinių prikepame. Galit padaryti dar spalvotą lietinį, pavyzdžiui, į tešlą kakavos įdedat. Iškepat šokoladinį, suprantate? Padarykit pusę baltų, pusę šokoladinių lietinių. Ir tada padarote va šitą nutelą tokią, pertepate, ne? Dar jeigu valgote varškę, pertepate. Arba saulėgražu, kai mes mokėmės riešutų varškės, jo mes labai daug varškių prisimokėme. Tai ir tada sudedate tuos blynus, pertepate, ne, padarote, užpilate. Nu, gero šokolado, nuperkat juodo gero šokolado, ištirpdote, nu, ir užpilate. Ir padaro tortą šokoladinį. Taigi visi vaikai nori to šokolado. Aš dar nemačiau vaiko, kuris nenorėtų saldainių ir šokolado. Tai reikia kitaip aprengti. Ir tada jūs papuošite tą tortą. O kaip papuošite? Blynų tortas lietinių, jisai laimėjo daug, daug apdovanojimų gavo. Tada aplinkui tos spalvos norisi, labai tinka kivi, padarykit padažą, kivi. Arba aktinidijų, jeigu turit. Man dabar atvežė aktinidijų visą kibirą, tai taip džiaugiuosi irgi. Pasidariau kaip kivi, susiplakiau ir pasidėjau į kamerą. O taip tai galit nusipirkti keletą kivi. Ir reiškia, lydytą sviestą į keptuvę įdėjote, kiviukus supjaustote ir paleidžiate. Ir pasidaro toks žalias padažas. Jis labai gaivus, kivi padažas, nu kaip agrastai. Ir tada aplink tą tortą va, apipyliau, atsirado žalia spalva. Nu, o čia norėjau, kad gėlytės, tai irgi čia va, viską galit kopijuoti. Vieną lietinį surišau ir jį pridėjau gėlyčių. O tos gėlytės tai yra padarytos labai lengvu būdu, greitu būdu. Marmeladiniai saldainiai yra trijų sluoksnių. Pamerkiau į vandenį, aš juos nuploviau nuo cukraus. Nuploviau juos. Paliko tik želatiną, neatskyriau. Nu, gali želatiną patys, bet aš greitu būdu. Parduotuvė saldainiai. Nuploviau nuo cukraus, atskyriau spalvas, su maža formikė tulpės išspaudžiau, iš raudonos, iš žalios ir baltos. Ant krapštuko pasmeigiau, sukišau į šitą induką ir vat yra mano vat tortas, pasakyš. Ir labai skaniai, vat jeigu jogurtą valgote kokį, vat ar ten veganišką, jeigu ar ten kokį riešutinį, tai šitas blynų tortas yra labai greit paprastas ir tikrai jisai tinkamas va šitam dabar advento laike, kada mums reikia susilaikyti nuo visokių dalykų. O jeigu nenori to juodo šokolado, galit va tą nutelą užtepti. Bet ta nutela, kad būtų riebi, dabar pas mane yra be riebalo jinai. O mes žinom, kad yra gerai riebalas. Ir galite įdėti kokoso aliejaus kokį šaukštą. Jūs nusiperkat gero kokoso aliejaus ir į tą reiškia, kur mes gaminamės riešutai datulis, įdedame dar kokoso aliejaus šaukštuką ir mes jau turėsime blizgę. Blizgė, bet tokia jau riebė, kaip nutelat. Kokoso aliejaus trupučiuką įdėję turėsite riebumą ir visiškai bus panašu. Galite net paskui ant folgos daryti šokoladus. Galite daryti saldainius vaikams, tiesiog mažais gabaliukais, jeigu bus kokosų aliejum tą nutelą su šaukštu ir paskui padedat į kamerą ant folgos, jums sušals, pasidarys saldainukai. O po to susikūrėt kokius popierius ir darote viniojimus ir darote tokius saldainius. Mes su vaikais vieną kartą darėm saldainius į popieriukus. Gražių popieriukų prisipiešėm ir čia tiesiog paskui tik tai kurkite. Svarbu, kad jau yra pasakyta, ką daryti, o ne. Bet reikia valgyti, kai pasidarai. Už tai reikia didelės šeimos. Dabar čia vat labai greitas šitas yra, man patinka dalykas. Melionų vis tiek nusiperkate, ne, laiks nuo laiko. Kažkaip tai, nu, niekad nepagalvoju, kad taip galima skaniai ir melioną pasidaryti ir labai paprastai. Ir knygutėse niekur neradau, kad būtų parašyta. Tai melioną susipjaustai gabaliukais, nu, skaniai susipjaustai, skaniai nusiteikęs. Mes šiandien kalbėjom apie emociją ypatingai, kaip jinai takoja. Ir tada būtinai melioną, kai supjaustote, citriną, perpjauna citriną ir užspaudžiate citrino sulčių ant melionų. Ant to saldaus, kokio būna pernokės, kitas jau būna beskonio, koks kur pernokės, ane? Ir jisai, koks skanus pasidarė melionas, trupučiukas su citrina, jisai toks, Ir tada aš vakar vakare čiją, užmerkiau čiją. Galite į riešutų pieną užmerkti, o galite paprastą vandenį užmerkti. Tik tada į vandenį trupučiuką įdėkit medaus, kad toks biškis skonis atsirastų, nes čia jie visai be skonio yra. Bet jinai labai naudinga, mums dabar va čia omega 3, omega 6, mes labai gerą dabar čia produktą gausime, ne? Jau iškart riebu su. Ir viskas, ir uždėjau, išmaišiau, ir va kaip atrodo. ir jinai pasidarė kaip želatina visa. Ir jai reikia daug vandens, jeigu įdėjote 2 šaukštus čijos, tai turite užpilti 20 šaukštų vandens. Ima labai daug jo, jinai brinksta, jinai turite labai daug, kad jinai išbrinktų. Čijos sausos negalima vartoti visiškai ir va jinai išmirko, dabar turi skonį ir va visiškai gražiai atrodo. Čia jūsų net kūčių stalui, aš pagalvojau, kalėdų stalui gali, va, nu, kitą kartą atėjo svečias, net visą laiką čijos turėkit užsimerkę dėžutį šaldytuvę, aš turiu visai savaitėj laikau užmerktą čiją šaldytuvę, visą laiką turiu ir aš visur galiu ją uždėti ant kiekvieno produkto, jeigu va tik norisi. Ir dabar dar čia labai tiktų aguono, aš tik juoda spalva atsirastų, ne, ypatingai va, labai spalvos nuo juodos iki raudonos ir čia ir balta yra. Jo, aguonas mirkytas būtinai. Aguonas įveskite į mitybą visą mėnesį. Dabar va šitą, kai tamsu, yra aguonas, aguonpinė. Darotės aguonpinė ir darotės arba kanapių pieną, arba aguonų pieną. Arba vieną dieną tą, kitą dieną tą. Gerite, o rytais gerite moliūgų pieną. Taip sėklų? Ar vėl man pakartoti reikia? Yra daug naujų žmonių. Aha. Dabar šito laiku reiktų pagerti 2 savaitės, kokias nemažiau, moliūgų sėklų pieną iš ryto. Vienam žmogui 2 šaukštai moliūgų sėklų sausų. Iš vakaro tik užmerkėt vėl į vandenį, nedidelį kiekį. Ir tada iš ryto tas mirkytas sėklas dedate į plaktuvą, įpilat 100 gramų vandens, nedaugiau, nes kad išgert vienam žmogui, nes kai daug vandens bus, nu, nebus skanu, jokį vaistą jį naudoti. Taip, antiparazitinė programa. Ir čia yra beveik visa Mendelejevo lentelė. Moliūgo sėklos ir cinko yra, ir magnio, nu, labai daug visko yra. Ir ypatingai vyram ir profilaktika gera. Ir prieš kirminus. Taip, 100 gramų vandens, mirkytų sėklų, 2-3 šaukštai moliūgų, suplakėte ir išgėrėte iš ryto. Susiplaka va toks baltai žalias pienas. Aš dabar irgi va geriu 2 savaitę ir labai geri rezultatai. Labai pasijaučiau stipriau net su širdim, nes trupučiuką buvo jo pasėdusios batareikos. Tai va labai geras yra papildas. Taip, mirkytos aš iš vakaro moliūgų sėklus užsimerkiu. Iš ryto nupilu tą vandenį, tada mirkytas sėklas dar perplaunu po kranu per koštuvėlį, dedu į smulkintuvą pilu ir 100 gramų vandenuko ir viskas, nereikia jokių prieskonių. Ir va taip va pagerti porą savaičių, jūs pajausite, kaip sustiprėsite, labai geras papildas, profilaktika ir nuo kirmenų, 2 savaitės, žalios, išlukštentos. O nakčiai jūs galite va nakčiai išgerti aguonų pieno pasidaryti, aguonas. Irgi išsimirkote, nu kaip aguonpienį išsimirkome, susiplakame, trupučiuką įsidedame cinamono, labai gerai va, prie aguonų dėti cinamono, trupučiuką medaus ir jūs labai gerą miegą turėsite, ypatingai kas turi blogą miegą. Kam yra kaulų parėtėjimai, nes aguonos yra kalcio šaltinis, taip kaip ir sezamas, labai yra kalcio šaltinis. Taip kad aguonpienio mes kai vieną kartą išgeriam tik tai per kūčias, mums nieko nepadeda, jį reiktų panaudoti ir mūsų senoliai, kaip pažiūrėjau, jau taip būdavo 2-3 savaitės visą tą advento tamsų laiką panaudodavo aguonų pieną, pagerdavo. Arba kanapių pieną. Nu, aš kanapių pienas irgi skanus, irgi taip pat. Užsimerki kaip ir moliūgus iš vakaro. Labai skanu irgi va susiplakit, bet reikia tada įdėti cinamono trupučiuką. Ir labai tinka bananas, jeigu jums nereikia ten, nebijote angliavandenių, nu, trupučiuką, kad vakare tų kalorijų nebesudeginsit, nebeišėsit vaikščioti. Bet ajurvedoje va, visur vakarais jie rekomenduoja bananą su cinamonu, kad ramybė būtų ateitų. Va, nu, ir va, tai tokį aguonų pieną arba kanapių pieną savo gerime. Ir kanapių labai yra naudinga mums, kanapių labai daug medžiagų. Ir tada dar noriu, kad prie to ačiū, kad dar va ilgi vakarai, kad jūs dar vieną gėrimą įsivestumėt daigintų grikių, baltų grikių. Nes kas buvo jau užsiemimuose, jau turi tos receptus, bet kas pirmą kartą, balti grikiai tokie yra. Tai čia yra vitaminų vitaminas. Ypatingai, kas turi blogą virškinimą, po kokių švitinimų, po chemioterapijų, onkologiniai ligoniai. Ir kam yra su virškinimo problema, nėra įsisavinimo gero, tai balti grikiai. Pamirkom baltus grikius 15 minučių, net daugiau. Juodus grikius mes galim mirkyti ir 2 dienas, o čia tai ne. Po 15 minučių nupilam vandenį ir paliekam iki ryto, jie pradyksta. Tokie daigeliai maži atsiranda. Ir tada mes juos, jeigu vieną stiklinę tų mirkytų, daigintų jau grikių, 2-3 stiklinės vandens ir suplakam pieną tokį pasidarom, grikių pieną. Tada mes įdedame cinamono, kad būtų skaniau trupučiuką ir medaus. Tai tokį gėrimą ir tiesiog vaikam būtų gerai duoti, augantiem vaikam, tokiem nubalusiem vaikam, kam hemoglobinas prastas, tai labai gerai. Ir vyresniem žmonėm. Tai vienai stikliniai, kad pasidaryti, tai kokių 3-4 šaukštų vienam žmogui. Ir tas grikių pienas, tai labai, labai ir vaikam patinka, mes jį padarom kaip šokoladinį. Tai putra. Tai dabar, reiškia, aš tos grikius kaip suplakiau, ane? Turiu tą pieną ir aš jį biškį, kai šildau, jisai tirštėja. Tokia daros putra. Nu, kaip putra būtų su miltais. Jis patirštėja, tada aš jį pripjaustau džiovintų obolių į tą, žinai, putrą ir bananų įpjaustau. Tai ir valgo su šaukštu. Ir kaip skanu tiem seneliam. Į tokią turi putrą. Tai va, tai gali cinamonų įdėti saldumą, bet jeigu jūs tą va kokteilį pašildysit, jisai sutirštės, neįsigaskit. Daros kaip kisėlis. O šaltas jisai toks nuskystas, bet jeigu tik pašilda, jisai tirštas. Ir labai skanu su džiovintais obuoliais. Vienam žmogui, nu vienam kartui reiktų nu apie 3 šaukštus. Jūs ne stiklinę pasidarysit, kur paskui dėsite. Jie ir brangus tie grikiai yra. Tie balti grikiai. Nu. Jau iš ryto jie pradygė, tie grikiai ne yra. Tada aš juos dar tetuką praplaunu, dar išmaudau, kad nebūtų kokių bakterijų. Dedu į plaktuvą, suberiu ir pilu vandens. Ir tada plokiu. Jeigu jum ir liks tų grikių daigintų, jūs galite juos susidžiovinti, jie labai skanus paskui ant salotų paberti. Jie kaip griliažas, jie labai skanus. Net vat į Nutella šokoladą įberti galima atrasti kaip griliažą naują skonį. Tie balti grikiai prasidaigino, jūs nebesunaudojot, jų matot, kad per daug buvo tai sriubai. Ir jūs juos sudžiovinate. Ir aš va, turiu mašiną, jie tokie labai skanus. Tuoj pat suvalgo, vaikai sulėsat. Labai skanu jie pradaiginti ir išdžiovinti. Labai geras skonis yra. Labai grikiai va tie labai yra skanu vakare. Va tokia sriuba šilta pasidaryti. Kunkulinė, žemaitiška kunkulinė. Va jeigu kas esat vyresni, tokia mums virdavo kunkulinė. Ar esat valgę ant kunkulinės? Zacirka, nu va mes visi taip užaugė. Jaunimas tai nežino, ką tai reiškia. Zacirka. Net galima kaip saldžią sriubą, sakau, džiovinti obuoliai, galima slyvų pridėti. Jūs galite susikurti įvairių receptų po to. Galite įdėti datulę, tada datulė duos jums saldumą, nes vis tiek norėsis kažko. Tai razina taip neužsaldins, bet datulė, 1-2 datulės ir visai puikiai bus tada. Obuolienė su krenais. Turbūt nepasidarė. Aš jums sakiau, neklausykit, ką sakau, bet darykit, ką sakau. Neatvažiuosiu daugiau šiais metais. Išvirė obuolienę. Tiesiog kokie buvo krituliai, obuoliai, kokius radau, kokie rūšių buvo visokių. Ir greitai išvyriau, greitų būdu, 5 minutės savo su tuo termomiksu. Ir be cukraus. Ir tada pridėjau krieno ir viskas. Krienas su keptais obuoliais. Jūs galite keptus obuolius suplakti, ne virtus, ne? Bus dar daugiau pektino. Verdat obuolius, nenulupat odas. Su odelėm verdate, o paskui suplakate. Man labai gaila, kai aš matau keptus obuolius, kūras numeta. Tai tik kam tą obuolį kepi tada? 50% tik naudos gauna. Viskas yra odoje, obuolio odoje. Pagrindinės medžiagos yra. Obuolio odelės, jeigu nulupate, džiovinate. Džiovinate ir darot arbatą nuo kosulio, nuo bronchito. Vat obuolių žievelio arbata termose turėtų būti visiems, kurie kosi, kosi ir kosi. Ir, o jeigu nenori arbatos, obuolių žievelės su džiovinė miltukai. Ir tada įberėt papildo savo maistą, papildas. Aš, pavyzdžiui, obuolių žievelių šaukštelį iš ryto į burną paėmė, užsigėrio vandeniu, paskui išgėrio moliūgus, tuos suplaktus. Kiekvienoje sėkloje yra šviesa. Energija, šviesa, nes sėkla neužauga, be saulės niekaip, tai yra uždaryta šviesa. Ir visose sėklose yra beveik visos medžiagos, kurios reikalingos mūsų kaulų ir nervų sistemai. Tai dabar tą padažą tokį valgydami, ką jūs gaunate. Mažina cukraus kiekį kraujyje, krienas mažina cukraus kiekį kraujyje, gerina virškinimą, gerina kasos darbą, nes jeigu mes šnekam apie cukrų, tai yra apie kasą, nuo pilvo putimo. Krienas turėtų nuo stalo nenueiti diabetikam, kas yra linkiai cukrų. Bet kad ir kaip anakart sakiau, kas negali grino krieno valgyti, mes įviniojam į obulienę, į keptą obulį. Mes nebedirginsim skrandžio, stemplės, gerklės. Mes turėsime jau jį minkštą. Šitas padažas labai tinka su kiaušiniu kietai virtu. Jisai sunkiai virškinasi. Kiaušinis kietai virtas. O čia vat krienas ir obolys, čia yra iš kulinarinio paveldo receptas. Per Velykas duodavo taip vaikam. Ir ypatingai tiems vaikam, kurie dažnai serga nosis bėga, gerklė. Pas ką yra gleivių organizme užgleivėjimas, tai krienas valo nuo gleivių pertekliaus, jisai džiovina. Man aš jį valgau ant balto sūrio labai skanu. Ant juodos duonos tiesiog. Va šiandien jūs vat valgysit ant moliūgo, nepatikėsite. Ant moliūgo gabaliuko, va šitą užsidėjau. Padažą, pamatysit, koks skonis burnoje. Tiesiog, nu, toks labai geras. Ir tinka prie mėsos, jeigu valgote paukštieną, žuvį, kaip prie žuvies skanu yra. Labai, labai skanu. Atsimenat, aš sakiau, susidžiovinkit krieną. Išsikasat krieną, susidžiovinate. Va, ir susimalat turit miltukus. Ir šitų krienų miltukų rekomenduoju turėti, kas dažnai va, peršalimai sergate. Vietoj česnako. Čia yra daržo penicilinas. Aš jį pasidarau sviestą. Va, vakar lydytą sviestą. Va, įbėriau krieno miltukų, trupučiuką druskelės ir pasidariau krieno sviestą. Ir ant ruginės duonos užsitepiau ir su čiobrelio arbatą vakare. Tikri bus sekmadienio vakarai. Čiobrelių, kuriuos pas jūs rinkau tenai stovykloje. Va, prisiminiau ir šitą, ir va krienas su lydytų sviestu, su duona. Labai skanu. Trupučiuką kanda, bet labai, labai sveika. Ir cukrų pamažino. Ir tai krieną labai, labai rekomenduočiau tikrai va susidžiovinti ir turėti. Ir pakavoti jį į avokadą galite. Avokadų labai skanu. Aš tai va lydytų sviesto laiks nuo laiko valgau. Maistas vaistas yra. Ir va šito tikrai aukso medalį gavau už krieno tabletes, kaip jums sakiau. Sudžiovinate krieno šaknį, sudrožikliu sudrožėt su tuo skutikliu, kur skutate, susidžiovinot, susilaužote juostelėm ir turite maišelį, ne? Ir tada čiulpėte. Gerai yra ir burnai, yra profilaktika nuo paradantozės. Kam vat yra grėsia paradantozės, tai vakare malda ir krieno gabaliukas burnoj. Krienas yra daržo didžiulis vaistas. Aš ir auginu krieną, vat auginu prie moliūgo kartu ir tą raugintą šaknį paskui papjaustu ir orkaitėj kepu obolius ir kepu raugintą šaknį krieno kartu su obuliu. Irgi labai geras skonis. Tai va, su krienu reikia draugauti. Šitas receptas laimėjo Vokietijoje daug, daug kartų. Apelsinių pudingas. Jeigu du apelsinus nusiperkate, du apelsinus, tai turite turėti kokoso drožlių irgi 100 gramų. Nu, du, maždaug 3 šaukštai valgomi kokoso drožlių. Kokoso drožlės labai sveika yra valgyti ir jūs galite jas visai į pudrą sumalti, tada nebus šia, nesijaus visiškai jų. Tai tos apelsinus nulupat nuo žievelius, čia labai greit pasidaro, šia atvažiavus pas jumi viską pagaminu. Nulupat, išimate sėklas, jeigu yra būtinai sėklas sugadins visą reikalą, jeigu apelsinė paklius sėklą. Va, tai čia man šiandien pakliuvo gerus, besėkliai apelsinai. Čia man kolegės jūsų padėjo. Nu ir va, mes besėklų tikrai, ne, faini buvo. Ir tada į blenderį viską supjaušiau gabaliukais. Du apelsinai, subėriau 100 gramų kokosų, paspaudžiau mygtuką, čia viskas greitų būdu. Ir turiu va šitą va skanumyną. Jeigu bus jum rūkštu, trupučiuką įdedat medaus, nes čia priklausys kokie apelsinai. Būna kartais labai rūkštus, tai trupučiuką medučio įdėsite. Vasarai aš darau ledus, šerbeto iš šito. Tai tada aš trupučiuką įdedu kokoso aliejaus trupučiuką. Nedaug. Jeigu ant tų dviejų apelsinų, tai pusė arbatinių šaukštelių. Nepridėkit kokoso aliejaus daug, nes bus vien riebalai. Nes jau iš kokoso drožlių, kai suplakam, jau jaučiasi riebalas. Tada dedu į formikės, į kamerą ir aš turiu ledus. Ir vasarą labai skanus ledai. O dabar va šito metu kaip kremą mes galime puikiai serviruoti į stiklinės vazas. Pavyzdžiui, jūs galite va, įdėti šitą suplaktą pudingį į stiklinę vazą, ne, ar į stiklinę permatomą. Ir tada užberėte kokių uogų, ar uždedate čiją ir padedate į kamerą pusvalandžiui kokiam, biškį, kad toks čiučiut atšalą ir tada svečiui pateikite. Labai gražiai galima, čia galima prezidentus visus vaišinti. Apelsinas yra gerai ir kokosas riebalas yra gerai. Ir jeigu nesat alergiški apelsinui, tai čia yra nu, toks tikrai desertas. Galite užpilti, pavyzdžiui, kokių šilauogių užberių, žinote, kokių braškių, raudonų, nu ką turite, kokių uogų. Ir, nu va, dabar šitas ateina laikas vėlių ir šitam laik, ne tik malda, bet ir maistui buvo labai skiriamas laikas. Tai valgydavo tamsių miltų, baltų miltų, ne, bet tamsių miltų, virtinukai, vat, įvairūs, pilno grūdo, bandelės, vat, reiškia, vėlinių bandelės net pavadintos yra. Tai gal jūs kažką tai irgi sugalvosite, va, dabar jau tokius praėję mokymus, pigus, kanu, greitai, sriubos ir troškiniai, ir kopūstai rauginti, vat, labai tinka, vat, labai pasidžiaugiu, kad jūs jau naudojate šitos raugintų kopūstų salotą su saulėgražom. Nu, dabar kas naujai atėjo, tai gali irgi pasiklausyti. Rauginti kopūstai, vat, kokius, vat, nusiperkate, ar turite užsiraugę, ir tada pasidaigina saulėgražas. Jeigu ten koks 100 gramų tų kopūstų, nu, kokia stiklinė, tai gal kokia pusė stiklinės ar mažiau tų saulėgražų. Kuo daugiau saulėgražų, tuo skaniau. Tada tas saulėgražas pamirko 3-4 valandas, per naktį paliekat, sudygsta ir iš ryto tada dedat į smulkintuvą. Tas saulėgražas daigintas ir raugintus kopūstus. Ir kartu suplakate. Ir turite raugintų kopūstų su saulėgražom tokią užtepėlę, kuri labai tinka prie karštų bulvių. Tada suplaki, padarai košę. Nes žinom, išrauginti produktai kaip yra naudinga. Bet žmogus sako, aš nesukramtau, ką tu čia sako man? Tokia raugintų kopūstų štepėlė. Kadangi buvo kunigo Jurgio Pabrėžos minėjimas ir čia yra jo receptas, reiškia, jis prieš 200 beveik metų ligoniam duodavo tokias tabletės. Biški mažesnės būdavo jos, bet tokias tabletės, kurie ateidavo žmonės sanarių problemom, pamatydavo, kad sanariai iškraipyti yra ir jisai su vienuoliais rinkdavo puslėtai gyvėjinį pajūryje, džiovindavo, jį maldavo, nes čia yra jodo šaltinis. Puslėtasis gyvėjinis jūra meta rūpjūčio mėnesį pajūryje ir aš irgi rinkau. Va, jis yra patikrintas Skirkevičiaus Valenčio firmoje, tikrai nėra sunkių metalų. Va, vis tiek reikia pasitikrinti. Ir tada tas gyvėjinis sumaltas yra ir tada ruginiai miltai, čia ir kanapės ir gyvėjinis. Tai čia yra reiškia, nes turėsim nuo šito, nes gyvėjinis įeina į lieknėjimo visas arbatas. O kodėl įeina į lieknėjimo arbatas? Dėl to, kad reguliuoja hormonų veiklą, skydliaukė įtakojamis. Tai va tokių paplotėlių paragausite su gyvėjiniu. Jūs pajausite trupučiuką jodo tokio. Tai neišdalinau visą Kretingoje, nes čia buvo Kretingoje didelis renginys. Sakau, važiuoju pas mylimus uteniškius, man prašau vieną maišelį palikti. Aš palikau jums. Ir kaip plotkelį pasidalinti. Dalinsime tokį, žinote, iš gerumo. Va. Gražiai dirba visuomenės biuras ir tiek prikviečia, tai aš visiems sakau pavyzdys.
0: Klausotės laidos Būkime gražus. Danutė Kunčienė labai pasidžiaugė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla. Anot jos, tai pavyzdys visiems kitiems biurams. Pasinaudokime patarimais ir aišku, ne tik klausykime, bet ir darykime. Išbandykime, kurkime patys, nes kaip pajokavo Danutė Kunčienė, jei nedarysite, daugiau net važiuosinti. Su jumis atsisveikinu iki kito karto linkėdama geros dienos. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Žolinčio akademijos prezidente Danutė Kunčienė pristato laidą Būkime gražus ne tik išorė, bet ir vidumi. Laidos kartojimo klausykitės. Pirmadieniais po 6 valandos, penktadieniais po 14 valandos, šeštadieniais ir sekmadieniais po 8 valandos. Geros jums dienos.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas ir šiandien kalbinu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umbertą Masį. Sveikas, Umbertą.
4: Labas, Dovydai.
3: Noriu tavęs paklausti, kaip pats atsiradai visuomeninėje veikloje, nes visuomeninėje veikloje tu jau esi kiek laiko?
4: Apie 10 metų, manau, būtų galima sakyti.
3: Tai kaip atsiradai?
4: Tai... Sakyčiau, galbūt visai netyčia. Atsidūriau, pradėjau domėtis labiau, ką būtų galima veikti už klasės ribų, už po pamokų, bet didžiai dalimi turbūt aš, sakyčiau, didžiausią įtaką padarė mano aplinka bendraja prasme, bet ir mokytojai, ypatingai istorijos mokytojas, kuris ir parekomendavo vienu metu išbandyti galimybes jaunųjų politologų mokykloje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto korporacijos Republika organizuojamoje programoje, kurioje moksleiviai kviečiami išsibandyti studijas, pasižiūrėti kaip paskaitos, tai organizuoja visai gražią programą ir įdomią. Ir ten susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Buvo pirmas toks susidūrimas su jaunimu aktyviu ir dalyvaujančių organizacijų veiklose. Iki to laiko buvau mažiau gal kiek susidomėjęs ar girdėjęs apie organizacijas ir na, nuo tada viskas kaip ir rutuliojosi iki šių dienų. Įsitraukiau ir kol kas dar neatsitraukiau.
3: Studijavai politikos mokslus, o dabar studijuoji klasikinę studiją.

0: filologijos fakultete. Kodėl toks posūkis?
1: Tai tikriausiai įdomiausias dalykas, kas nutiko bestudijuojant politikos mokslo institute, tai iš tikrųjų susidomėjimas galbūt labiau politinė filosofija ar bendrai filosofija. Ir ilgainiui baiginėjant studijas, aš įstojau galvodamas daugiausiai ir besidomėdamas tarptautiniais reikalais ir jaunimo organizacijose. Mano pareigybės dažniausiai susijusios buvo ir yra su organizacijos atstovavimu tarptautinėje erdvėje, bet po to ilgainiui pradėjau mąstyti apie, ką aš po bakalauro bandysiu studijuoti ir veikti. Ir galų gale viena iš opcijų atsirado klasikinės studijos. Ir nusprendžiau, kad galbūt noriu mesti savo iššūkį, išbandyti save kitokioje erdvėje negu politikos mokslai. Ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nebejoju, kad būčiau džiaugiasis ir alternatyvioje visatoje, kurioje aš būčiau pasirinkęs tęsti magistro studijas tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, jeigu būtų pavykę įstoti. Bet dabar įstojau ir stojau į filologijos fakultetą, klasikinių studijų programą. Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai atliepė lūkesčius turėtus ir tikrai leido labiau pažinti ir gilinti tokio antikinės filosofijos būtent žinias. Ir manau, kad pagrindinis gal argumentas buvo toks, kad norėjosi šiai dienai dar neįgylė vienos disciplinos, gal keliauti, kas magistro šiaip ir būtų gal esmė, bet dar pagilinti ir įploti savo žinias, kad vis dėlto, aš sakyčiau, filosofijos viskas prasideda iš esmės, bet koks mąstymas, bet koks veiksmas prasideda pirmiau nuo apmąstymo, kaip tą darysi. Ir šitos studijos labai labai nebloga sustiprinimą prideda prie to pamato, kurį pavyko per bakalauro studijas pakloti.
0: Tau 26, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Jaunuoliu, oficialiu jaunuoliu dar būsi kelis metus. Ką po to veiksi? Ar liksi jaunimo politikoje, ar eisi kažkur tolyn?
1: Labai įdomus klausimas. Jaučiu jau vis tiek jauni žmonės Lietuvoje pagal įstatymą laikomi nuo 11 iki 29 metų ir liko ne tiek ir daug, tiesą pasakius. Tai buvau 25 metų spalį perrinktas antrai kadencijai eiti savo pareigas Lietuvos organizacijų taryboje ir manau, kad jau 27 metų rudenį, čia yra numatyta kadencijos pabaiga. Manau, kad čia ir baigsis jaunimo politikos kelias tikrai, nes jau bus lygiai 10 metų nuo paprasto nario Vilniaus jaunimo organizacijoje vienoje. Aš vilnietis esu ir iki pat pabaigos racionalios baigties proceso. Po to žiūrėsime. Kažkaip labai šiuo metu nespartinu, nemastau. Ir dar kol kas labai mėgaujuosi procesu ir darbu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijose, atstovaujant jaunimo organizacijas ir jauniems žmonėms ir be abejo veikla su komanda.
0: Kaip minėjau, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Kas iš vis yra LIOTAS?
1: LIOTAS yra didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijant 57 jaunimo organizacijas po savo skėčiu. Turime įvairias organizacijas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, politiškas organizacijas nuo socialdemokratinio jaunimo sąjungos, jaunųjų konservatorių lygos, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos, Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos ir jaunųjų demokratų sąjungos. Ateitininkų federacija, katalikiška 100-metė organizacija ir studentiškų organizacijų turime. Tai tikrai labai platus diapazonas jaunimo organizacijų, be abejo ir skautai, Lietuvos skautija yra mūsų tarpe. Ir ką mes veikiame, tai iš tiesų bandome kurti bendrą platformą jaunimo organizacijoms, įvairioms jaunimo organizacijoms, kalbėtis tarpusavyje, vienytis, turėti vieną bendrą balsą ir stiprėti kartu. Tai Lietuvos jaunimo organizacija buvo įkurta 92 metais ir iki šiol gyvuoja. Ir pagrindinės kryptis šiai dienai yra trys. Tai yra vienyti jaunimo organizacijas, čia jeigu žiūrėsime į veiklą su organizacijomis, atstovauti joms ir konsultuoti joms aktualiais klausimais. Na, o be abejonės, pagrindinis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, sakykime, veikimo vektorius šiai dienai ir kryptis yra jaunų žmonių įgalinimas. Tai yra įgalinimas ar jų pačių įsigalinimas veikti savivaldybėse, nacionaliniu mastu ir galų gale, kaip ir pats jaunimo politikos tikslas pagal įstatymą padėti jaunam žmogui įsilieti į visuomenės gyvenimą. Tai labiausiai dabar darbuojamės ir kalbame apie jaunimo dalyvavimą, pilietiškumą ir na, jauno žmogaus teisės ir galimybės.
0: Nežinau, ar galima taip sakyti, bet man bent jau iš šalies tu esi kaip vienas pagrindinių jaunimo balsų Lietuvoje. Ar lengva nešti tą atsakomybę?
1: Dėkui už labai stiprų įvertinimą ar didelį atsakomybę išreikštą mintyje paties Dovydai. Yra vienokia ar kitokia forma, manau, bet kas įsitraukia ir dalyvauja, neša tą atsakomybę ant savo pečių. Pagalvoji kartais turbūt, kad yra daug organizacijų ir ypač dar ne tik jaunų žmonių, kurie dalyvauja organizacijose, na, kuriems veikla arba neveikla organizacijų daro tiesioginę įtaką kasdienybėje. Ir aš nuoširdžiai manau, kad na, toks dalykas ar toks veikimas yra tam tikra atsakomybė. Sakyčiau, man asmeniškai jinai yra didelė, aš jaučiu didelę prasmę šitame veikime ir natūralu, kad mastai ne tik apie save veikiantį ar dirbantį, bet galų gale apie na, pagrindinį faktorių visoje, sakykime, jaunimo organizacijų veikime, tai yra pagrindinį aspektą, tai yra kaip jaunas žmogus jaučiasi šiandieną. Ir natūralu, kad ne tik aš, bet kartu ir su komanda, kuri iš tikrųjų ir padeda gal tą svorį atsakomybės palengvinti ar nešti kartu, manau, kad tai kitaip negaliu pasakyti, jaučiasi atsakomybę, bet be galo prasmingas dalykas yra. Kartais būna sunkiau, kartais būna lengviau, bet vis tiek žinome kartu su kolegomis, dėl ko tą darome, kaip tą darome ir kad bet koks iššūkis ar bet koks sunkumas, na, jisai nėra pernelyg sudėtingas vardan jaunų žmonių įgalinimo ir įtraukimo.
0: Jau šiek tiek užsiminėjai, bet dar kartą noriu paklausti, kas yra ir ar svarbu yra Lietuvos jaunimo politika šiandien?
1: Tai Lietuvos jaunimo politika bendrai yra priemonių rinkinys, kuris yra orientuotas į jaunus žmonės. Dažnu atveju tai reiškiasi per jaunimo dalyvavimo sistemą, tai yra per jaunimo organizacijas arba per darbą su jaunimu, kuris vykdomas yra įvairiais skirtingais principais. Yra mobilus darbas su jaunimu, atviras darbas su jaunimu, atsiranda darbas su jaunimu mokykloje, darbas su jaunimu gatvėje, praktinių įgūdžių ugdymas. Tai tikrai labai daug skirtingų priemonių yra skirtų padėti jauniems žmonėms. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau dėl to, nes aš vertinu jaunimo politiką ar bet kokias politinės priemonės sprendimus skirtus bet kokios visuomenės grupės įgalinimui ar pagalbai jiems kaip būtinybę tam tikrą. Nes piliečiai, kiekvienas iš mūsų, mes ateiname į pasaulį, į gyvenimą su tam tikromis aplinkybėmis aplinkui mus. Tai yra šeima, mūsų artimieji ir po to jau daug skirtingų dalykų nebepriklauso tik nuo šeimos. Priklauso ir nuo sistemų, nuo priemonių, nuo infrastruktūrų, kurios yra sukurtos arba nesukurtos. Tai kai mes kalbame apie jaunimo organizacijas ar jaunimo dalyvavimą, tai Mano asmeninė nuomonė, būtent patys jauni žmonės gebėdami ir bandydami kalbėtis su kitais jaunais žmonėmis, padėti ieškoti jiems aktualių sprendimų ar klausimų ar parodymo paprasčiausiai, kad yra ne tik žmonių, kuriems rūpi tu ir tavo problemos, nes kartais gali atrodyti, kad niekam neaktualu, ką jaunas žmogus jaučia, nes kartais sunku yra jaunam žmogui, ypač paauglystai, natūralu gauti paramos arba bet kokiu kitu amžiumi, kartais gali atrodyti sudėtinga, bet kai yra žmonių, kaip ir minėjau, o juo labiau jaunų žmonių, kurie sako, aš žinau, ką tu jauti, aš žinau, kokios galbūt yra problemos ir aš manau, kad aš per savo veikimą galiu gauti tavo pasitikėjimą ir mes kartu tada galime veikti drauge, tai ir spręsti problemas. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra įkvėpimas ir įgalinimas kitų jaunų žmonių spręsti iššūkius, kurie vieną dieną gali būti tų, kuriems mes padedam, o kitą dieną tie, kuriems mes padedam ir kuriuos mes įtraukiame, yra įkvėpti, išmokę ir bus linkę labiau padėti dar kitiems, kurių galbūt mes patys nepasieksime. Ir ypatingai svarbu, manau šios dalykus įvertinti ir matyti.
0: O tavo požiūriu, ar Lietuvos politikams jaunimo politika yra svarbu?
1: Labai geras klausimas. Kaip kam? Aš manau, kad kartais norėtųsi dėmesingesnio ir gilesnio matymo tų problemų ar tų iššūkių, nes jaunimo politika savo esme ir apibrėžime yra labai ir tarsi aiški, bet tuo pat metu jinai yra be galo plati, nes jaunas žmogus be to aspekto ir faktoriaus, kurį mes jau aptarėm, tai yra amžius, jis taip pat yra ir pilietis arba pilietė. Ir jau kiekvienas pilietis, mes žinom, kad yra be galo daug viešos politikos ryčių, su kuriomis jis arba jis susiduria, tas pilietis arba pilietė. Ir man atrodo, kad va čia atsiranda didysis iššūkis, kai nepakanka mąstyti tik vieno sprendimo ar vieno klausimo rėmuose. Yra daug daugiau kompleksiškumo, negu gali pasirodyti. Nes pavyzdžiui, kai mes kalbame apie priklausomybės, na, į to prevenciją įeina labai daug dalykų. Tai yra ir bendruomenės įsitraukimas, ir tėvų dalyvavimas savo vaikų globotinių atžalų gyvenime, ir tas pats užimtumas. Ir čia mes kalbame ne tik apie socialinės politikos sritį, bet atsiranda ir švietimo klausimai, jeigu jaunam žmogui reikia nuvykti iš taško A į tašką B žiedinėje savivaldybėje, pavyzdžiui, arba kur yra vienas konkretus centras rajono, bet gyvenama yra aplinkui jį, tai dažnu atveju autobusai išvažiuoja ir nebevažiuoja apie 5, kiek man tenka pastebėti arba girdėti. Arba juo labiau apie gyvenimą mokykloje. Tai yra kur kas daugiau negu vienas tik tais vienas rytis. Ir kartais, ir man atrodo, kad kartais pametamas yra tas kelių skirtingų lygmenų matymas. Tai sakyčiau, kad nors palaipsniui gal ir atsiras didesnis susidomėjimas ir rūpestis klausimais, kurie galėtų padėti spręsti greičiau problemas jauniems žmonėms kylančias. Sakyčiau, kad kartais galbūt dar to dėmesio trūksta, bet galiu pasidžiaugti, kad visuomet dėmesingai bandoma yra išklausyti, kai mes ateiname su pasiūlymais, su idėjomis, bet tobulumui tikrai ribų nėra. Manau, kad kuo daugiau kalbėsime ir kuo daugiau girdėsime vieni kitus, tuo bus geriau.
0: Pakalbėkime apie iniciatyvą Vote 16. Kur ji yra dabar? Kaip vyksta procesas?
1: Procesas šiai dienai, aš galiu pasakyti taip, yra Vykstantis. Dabar pavasario sesijoje tikėtina turėtų prasidėti svarstymas šio teisės akto. Ir kadangi yra čia konstitucijos pataisa, tai po svarstymo lauks ir seks du įstatymo priėmimo, na, tos du balsavimai ar dvi promulgavimas vadinamasis. Tai yra pirmas antras balsavimas negali įvykti ne greičiau negu po 3 mėnesių pertai ir turi praeiti 3 mėnesiai po balsavimo. Bet dar pirmiausia reikia pamatyti, kaip svarstymo dalis pasiseks. Šiai dienai aš manau, kad atsižvelgus ir į tai, kad 38 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos iš 60 išreiškusios palaikymą buvo, ministrė pirmininkė išreiškė palaikymą šiai iniciatyvai ir nebuvo, ir kad neatsitraukė nuo tos idėjos, mes ir toliau palaikome ryšį su sprendimų priėmėjais, skirtingų politinių jėgų. Ir viliamės, kad tikrai pavyks vieno per kitu atveju prieiti prie balsavimo ir šios iniciatyvos įgyvendinimo. Tai tiesą pasakius, dar yra vienas svarbus faktorius, tai 27 metais pagal oficialios statistikos portalą, jeigu paskaičiuosime šios dienos 15-mečius ir 16-mečius, tai yra būtent ta demografija, kuriai būtų aktualus šitas klausimas, čia yra apie 2% rinkėjų visoje Lietuvoje. Didžiojo dalyje savivaldybių šitas procentas įtakos rinkimams nebūtinai turėtų. Kai kur gal ir turėtų. Bet didžioji daly diapazonas ir atotrūkis būna kur kas didesnis rinkiminė prasme. Tai man atrodo, kad mes jau savo bylą ir argumentus tikrai esame išdėlioję ir pristatę. Ypač juo labiau, kai mes sulyginame, tiesą sakant, tas pareigas ir atsakomybės, kurias mes duodame 16-mečiams. Ne tik būti ne tik galėti priimti sprendimus gydymo įstaigojose savarankiškai, ne tik galėti vairuoti tam tikros transporto priemonės išsilaikius leidimus ir teisės ar egzaminus atitinkamus nuo to, kad ir galima dirbti daugiau negu 14 metų iki to, kad mokslas Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra privalomas iki 16 metų. Ir man atrodo, kad esmingiausias dalykas šios iniciatyvos yra, kad mes norim du dalykus pristatyti iš esmės ar pakeisti. Viena, tai jauni žmonės savivaldybėje šiai dienai be rekomendacinių struktūrų dalyvavimo jose nelabai būtinai gali daryti tokią įtaką, kokios reikėtų, nes vis dėlto rinkimai lemia sudėtis ir politinės programas, kurios bus įgyvendinamos po savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Vadinasi, kad jaunų žmonių, kol jie dar yra savivaldybėje įtraukimas, dėl ko va, čia mes ir sakome šitą argumentą, nes sulaukus 18-19 metų nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta iš gimtojo krašto. Ir kai tu esi tarp studijų, kai tu ieškaisi būsto, kai tu sprendi kitas įvairias problemas, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, Kauną, tu galbūt nori ir turi dirbti, nes čia dar yra kita problema bendrai dėl perkamosios galios, ar kad studentai labai didesniu mastu, kur kas didesniu mastu dirba šiais laikais negu anksčiau, šiomis dienomis. Ir balsavimas savivaldoj, kurioj tu nebesi vietinis tai dienai, kol tu studijuoji, tai manau, kad atitolina dar labiau ir galutinai piliečius savivaldybių nuo būtent vietos gyvenimos, kur nuo savo krašto, nuo gimtinės. Ir galop, trečiasis dalykas, sakiau du, bet atsirado ir prisiminiau trečiąjį, tai apie pilietiškumo patį ugdymą. Tai tyrimai rodo, kad balsavimas, kuo anksčiau pradėtas, tuo tas įprotis greičiau išsivysto ir atsiranda. Ir mūsų manimo, jeigu kalbame apie tai, kad pilietiškumo ugdymo pamokos galėtų būti keičiamos, yra sprendimų priėmėjų, kurie vis laikosi tos minties, tai yra suprantama mintis, Bet nuo 2017 metų rudens, kai aš įsitraukiau, pilietiškumo ugdymas buvo keliama tema, apie tai kalbama, programa yra nebloga, bet niekas nepasikeitė smarkiai iš esmės dalyvavimo prasme. Tai reikia ieškoti ir kitų priemonių. O ypač tai, kad savivaldos politika yra ta politika, kuri didžiausia įtaka turi kasdienybėje mūsų visų.
0: Šiek tiek jau užsiminėjai, bet gal gali prasiplėsti apie pilietiškumo ugdymo pamokų kokybę mokyklose.
1: Iš tikrųjų, čia svarbus yra keli momentai, kuriuos norėtųsi užakcentuoti. Yra atvejų ir tikrai jie nėra pagrindiniai tam tikra prasme, kad jauni žmonės, pradėsiu gal iš kitos pusės. Esu apvažiavęs su kolegomis jau daugiau negu pusę Lietuvos ir bendravęs su jauni žmonėmis iš visos Lietuvos. Vienu ar kitu atveju, ar jie atvyksta, ar mes nuvažiuojame. Ir ką teko pastebėti, kad atsikartoja kartais situacija, kad pilietiškumo ugdymo pamokos nebūtinai yra skirtos tam, kam turėtų būti skirtos. Ir problema yra ne programoje, problema, ir aš nekaltinu čia tikrai niekieno, kas yra įsitraukęs šioje bendrai situacijoje ar problemoje, trūksta bendradarbiavimo, nuoširdžiai to manau, tarp jaunimo organizacijų, mokytojų, kad galėtume užtikrinti geresnę kokybę ir praktiškesnę veiklą jauniems žmonėms. Nes kas nutinka, dažnu atveju, tai būna arba labai sausas mokslas ar užsiėmimas dėl konstitucijos nagrinėjimo ir skaitimo iki to, kad yra tiesiog papildoma istorijos pamoka. Ir pilietiškumas yra truputį kitoks momentas. Ypač problematiška yra tai, kad nors yra programoje pažymėta, kad reikia kalbėti apie savivaldą niekas nekalba. Taip po to neturėtų būti nuostabu, manau, kad į rinkimus savivaldos nebūtinai ateina tiek daug žmonių, kiek galėtų ateiti. Arba kad kyla klausimų, a tai ką ten savivalda, ten tik ūkiniai klausimai, bet taip nėra. Nėra tik ūkiniai klausimai, nes nuoširdžiai manau, kad ir vertybės, idėjos, po kuo tiki piliečiai yra svarbios savivaldos gyvenime. Mes galim pasižiūrėti Vilniuje, tai kas yra svarbu ir gera, aš manau, palaikymas Ukrainai, kad vėliava Europos aikštėje stovinti, čia nebe ūkinis tik tais klausimas. Čia yra deklaravimas to, ko mes laikomės, kokiu mes įsitikinimu esame. Ir mūsų siūlymai būtų labai paprasti, tiesą sakant, ką būtų galima daryti. Tai leiskime jaunimo organizacijoms dažniau ateiti į tas pilietiškumo ugdymo pamokas, veikti kartu su mokytojais ir mokiniais, nes tai yra nauda visiems. Ir įsitraukimas į jaunimo organizacijas nebūtinai toks platus yra, nes kaip ir aš jaunimo organizacijų nemačiau beveik savo mokykloje. Gal vieną ar kitą. Bet to nepakanka, kad aš sakyčiau, ai, čia yra visas kitas pasaulis tenais, kur yra veiklos, kur yra bendruomenių, ko šiaip šiais laikais trūksta. Ir pakankamai labai trūksta. Mano akimis, ne tik, kad pakankamai labai, bet tikrai trūksta. Kad jauni žmonės rastų tam tikrų atskaitos taškų ar paramos arba kasdienybėje. Tai problemos yra, sakyčiau, kaip yra žiūrima į pilietiškumo ugdymo pamokas, ir kaip jos yra įgyvendinamos praktiniame lygmenyje. Nes pilietiškumas nėra tik tai ir neturėtų būti, tuo pat metu aš esu ir kritiškas požiūriui, kad viską išgelbėtų pilietiškumo ugdymo pamokas. Nebūtinai. Yra čia viena pamoka per savaitę regis 9-10 klasių rėžyje. O 11-12, o 5-8. Tai yra tos integracijos vienokios ar kitokios. Bet tam, kad mes keistume patį judėjimo greitį, sakyčiau, čia yra poreikius stiprinimui, kalbėjimui, tarp, kaip ir minėjau pradžioje, jaunimo organizacijų, mokyklų, mokytojų, nes jaunimo organizacijos turi priemonės ir būdus, kaip įdomiai vesti užsiėmimus.
0: Visoje Lietuvoje vis dar kyla buitinė problema dėl bazinių higienos priemonių mokyklose, tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių. Lijotas, ar ne, užsiema šią veiklą, šią diskusiją. Ar matosi koks nors progresas?
1: Taip matosi, aš galiu pasakyti ir džiaugiuosi ir pačių mokyklų ar bendruomenių sprendimais ir šito klausimo kelimu nuo Kuršėnų rajono Pavenčių daugiafunkcijo centro iki Rokiškio rajono Kamajuose yra mokykla, kur buvo tai įgyvendinta Elektrėnai, Panevėžyje yra šitos iniciatyvos ir mes buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leipute. Ir iškėlėme irgi šitą klausimą ir ilgainiui mes jau pamatėm viešoje erdvėje, kad yra sveikatos apsaugos ministerijos ketinimas įtraukti į higienos normų sąrašą, kad turėtų būti šitie dalykai mokyklose. Žinau, kad daug kas iš skirtingų perspektyvų prisidėjo prie to, buvo tikrai ir Seimo narių skirtingų raštas atskiras berods iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kreipimasis ir konferencija dar buvo, kurioje tikrai dalyvavo iš tikrųjų ne viena ir ne dvi jaunimo organizacijos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad na, vat, būtent konferencija pačios Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės buvo organizuota. Tai iš tikrųjų daug skirtingų žmonių palaiko šitą idėją ir kalbantis su politinių partijų lyderiais, su beveik visais parlamentinių frakcijų lyderiais esame bendravę, tai palaikymas yra ir mačiau, ir tai yra svarbu ir džiugu, kad net ir turint skirtingus labai galbūt požiūrius į kai kuriuos dalykus, nebūtinai su visko sutariant tarpusavyje, galima rasti bendrų sąlyčio taškų. Tai čia vienas iš jų ir tikiuosi, kad galėsime toliau prisidėti prie praktinių sprendimų, kurie pagelbėtų jauniems žmonėms kasdienybėje. Nes tada, kai tu matai pokytį aplinkui save ir matai, kad kažkas veikia dėl tavęs, manau, kad labiau pasitiki organizacijomis, žmonių sambūriais ir kad galbūt yra kas nors, kam tu rūpi ir kam tavo problemas rūpi ir kas gali išspręsti tavo problemas iš tikrųjų.
0: Jau sakėjai, kad keliauji po visą Lietuvą, sakėjai pusę Lietuvos aplankėjai. Ar matai tas dvi Lietuvas, apie kurias yra kai kurie politikai ir žmonės kalba?
1: Aš asmeniškai su tos minties, kad nėra to, nes kur be nuvažiuosi, piliečiai turi įvairias nuomonės ir tai yra normalu ir įprasta. Kai mes nuvažiuojame fiziškai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, bendrai kiekvienas iš mūsų, mes greuname tą įsivaizduojamą barjerą, kuris yra mano galva sintetinis, jis yra netikras, nes mes galbūt turime tą didelį pasiskirstimą. Jeigu žiūrėsime iš socialinių medijų prizmės, natūralu, kad jos aštrina jau esamas galbūt skirtis ir pasidalinimus, bet aš žinau, kad viso Lietuvoje yra žmonių, kuriems, na, kurie nori, kad būtų geriau, trumpai tariant ir paprastai kalbant. Ir manau, kad būtent tas kalbėjimas su įvairiais žmonėmis, įvairiais jaunais žmonėmis konkrečiai, na, yra priešnuodis bet kokiai skirčiai. Ir aš manau, kad yra natūralu, kad visuomenėje mes neturime tokio vienalytiškumo vienais ar kitais klausimais. Būtų keista, jeigu mes visi sutartume 100% dėl kiekvieno dalyko. Man atrodo, tai labai būtų keista ir toksiška truputį. Tai gebėjimas tik kalbėtis ir išreikštuos nesutarimus yra, kur mums galbūt dar reikia padirbėti kur kas geriau. Nes tikrai bendraujant, aš matau šaunius jaunų žmonės, nesvarbu, kokioje savivaldybėje aš nuvažiuoju. Ir aplinkui žmonės, kurie dirba su jaunais žmonėmis, aš lygiai taip pat matau šaunius žmonės. Ir natūralu, kad vienur ar kitur tų žmonių požiūrių, vėlgi, kaip ir sakiau, gali būti įvairių. Bet mano patyrimas yra tas, kad yra daugiau įsikalbama ta skirtis negu reali. Ir kuo mes daugiau kalbėsime, kuo mes daugiau važiuosime, tuo labiau pamatysime, kad ta Lietuva ir turi būti yra skirtinga, bet gerbiant vienas kito orumą.
0: Ir paskutinis mano klausimas, galbūt sunkus, gal lengvas, kodėl ši diena gera?
1: O, ši diena gera, nes labai daug gerų klausimų išgirdome iš Dovido, tai manau, kad labai labai vertai pasukti galvą ir šiaip saulė šviečia pro langą, tai tas yra smagu, bent dabar, kur aš esu, ir manau, kad kiekviena diena yra gera tiek, kiek mes norime, kad ji būtų gera, aplinkybės gali būti įvairios, bet veikdami, kas patinka, jeigu yra laiko, pabendraudami, paskambindami žmogui, kuris rūpi, kam galime dar paskambinti, tai man atrodo, dėl to šita diena yra gera.
0: Ačiū tau, Umberto, už skirtą laiką.
1: Ačiū tau, Dovidai.
0: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimto Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Šiandien kalbinau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umberto Masi. Ačiū. Iki.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarimas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų garbanotas paskutinis.

0: Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Mama.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
3: Mama. Top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė su

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Rokas Jan sute.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Reklama.
1: Lietuvos muzika turi mamą, todėl skamba vis garsiau. Svarbiausias šalies muzikos vakaras. Muzikos apdovanojimai Mama. Jau sausio 29 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mama Top 40.
3: Čia Utenos radijas.

0: Girdimieskart! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Vieni via di qui.

0: Утенос радио Этерия.
1: Vakarėlis, kai ateina ir akelės merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Labas vakaras, mielas radio bičiuli. Į lango stiklą barbena lietutis, tai greičiausiai debesų meškinai išlaistytuvo žemint pila vandenėlį. Ak, jie taip garsiai triukšmauja, kad jų išsigando ir į šiltus kraštus išskrido gandrai, varnėnai, pempės, lakštingalos, kregždės ir kiti paukščiai. Na, o jeigu rimtai, kaip manote, vaikai, kodėl paukščiai skrenda į šiltus kraštus? Pavyzdžiui, gandras, kodėl jis negalėtų gyventi Lietuvoje ir žiemą? Ak taip, niekas jam nepasiūtų šiltų kailinėlių, niekas jam nenumėgstų vilnonių kojinių ir kepurės. O be to sniege jis nerastų nei varlių, nei kitų gandriškų gardumynų. Todėl gandrai ir kiti paukščiai traukia į šiltus kraštus ieškoti gardaus kasnelio. Tas gardus maistas, oi, toli nuo Lietuvos, gandrai nukeliauja net į Pietų Afriką. Baltijos jūros rytinė pakrantė yra vienas didžiausių paukščių migracijos kelių. Labai įdomu, iš kurgi paukščiai žino, kurioje pusėje yra tie šiltieji kraštai, kas paukščiams parodo kelią. Į klausimą atsako ornitologas Petras Kurlavičius. Ornitologas, vaikai, tai yra žmogus, kuris myli paukščius, juos stebi, tyrinėja jų gyvenimą.
1: Reikėtų pripažinti, kad ne viskas yra iš

0: ištirta, bet šiaip jau manoma, kad paukščiai orientuojasi pagal daugelį aplinkos veiksnių, iš kurių svarbus yra saulė, tai yra saulės padėtis danguje, mėnulis, žvaigždės. Toliau žinoma, kad paukščiai jaučia žemės magnetinį lauką. Na, vaikai turbūt žino, kas yra magnetas ir supranta, kad kai kurios medžiagos turi magnetinių savybių, bet tų magnetinių savybių turi visa žemė kaip planeta ir paukščiai tą magneto kryptis jaučia.
1: Įdomu, o kodėl paukščiai skrenda trikampiu?
0: Iš tiesų, dalis paukščių skrenda arba trikampiais, arba linija. Ir žinoma tik tai, kad dėl ko jie šitaip skrenda. Bet turbūt nepakankamai žinoma, kodėl vienos ar kitos rūšys, arba kodėl vieni ar kiti paukščiai išvystė evoliucijos eigoje tokį skirtingą elgesį. Akivaizdu, kad paukščiai išlošia energetiniu požiūriu. Jie skrisdami už draugo, tarkim už draugo, tai yra priekį skrendančio paukščio uodegos, jie sunaudoja šiek tiek mažiau energijos. Jie skrenda fiksuotų atstumo vienas nuo kito ir taip išvengia didelė dalis paukščių tamburį, tai yra visi skyrus pirmąjį išvengia tokios didelio oro pasipriešinimo ar tokios energijos sunaudojimo. Žinoma, kad jie keičiasi, nėra pareigų skrendant tuo trikampiu. Tai nereiškia, kad visą laiką yra pirmasis numeris, antrasis. Ten keičiasi paukščiai. Žinoma, kad labiau patyrę dažniau būna tais vadais priekyje, tačiau jie keičiasi panašiai to paties rango, sakoma, statuso, tai yra tos pačios patirties. Paukščiai fiziškai stipresnė, jie tarpusavį keičiasi. Na, įdomus tas paukščių gyvenimas. Daugelį kelia nuostabo, kad skrisdami paukščiai gali miegoti ir iš tikrųjų, reiškia, jie to rikiuotai taip gali atsigauti, pailsėti, kad gali ir nusnūsti. Tik tai pirmasis negali miegoti, nes suprantama, kad jis vaidina kapitono rolę. Tos pareigos yra sunkios, bet pasikeitus galima ir nusnūsti.
2: Aš noriu palinkėti paukštukams, kad gražiai nusileistų.
3: Sveikatos, kad jie nesirgtų. Neįkristų į jūrą. Ir kad nepavargtų.
4: Džiaugsmo. Hei, paukštukai, nuskrysite greičiau kitus krestus.

0: išskrenda iš šiltus kraštus dėl to, kad šalnas ateina.
1: Pasnegu atdieną valgį, dėl to jam šalta, kitiems ir jie įskrenda iš šiltus kraštus, ten rada trupinėlių pavalgyti.
2: Kas žino, gal paukšteliai, skrisdami į pietus, nusileis pailsėti į žalią fėjų slėnį, kur jų niekas nenuskriaus. Dėkuoju dainininkei Aurelijai Čižauskaitei už dainą Fėjų slėnis, kurią jis sukūrė ir atlieka drauge su dukrele Gabriele.

0: O dabar reklama.
1: Kai laukia šalta ir niuru, tave sušildys vakaro žvaigždelės žurnaliukas su kompaktinė plokštele. Žurnale gausų straipsnių, užduotėlių ir darbelių, kurie praskaidrins lietingus rudens vakarus. Žurnaliuką galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždelė.lt.
2: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždelė.
0: Atsikėliau ankstų rytą, žvilg pro langą, žiūriu, kregždelė skrenda. Aš tą kregždelę paėmiau už rankų, ant stalo savo padėjau ir jau ruošiuosi valgyt, druskos beriu. Tik sako man kregždė žmoniška kalba, nevalgyk manęs, atsilyginsiu geruoju. Aš sakau, jeigu taip jau nori, tai gerai, nevalgysiu tavęs. Pamaitinau, pagirdžiau ir skrido pas savo vaikelius ir vyrą.
3: Vieną kartą mes su šeima nuvažiavom į kaimą. Vieną kartą kregždutė atsitrenkė į langą, o aš jį išgelbėjau. Paimau ant šakos, nunešiau į žolę. Paskui atėjau vakare ir jai sparnas užgyjo ir jinai išskrido.
2: Mėly bičiuliai, dabar jūsų dėmesio į rubriką Sunku patikėti, bet akivaizdu. Šioje rubrikoje norėčiau pakalbėti apie Karoliną Kazlauskienę. Karolina Kazlauskienė turi 6 vaikus, 19 anūkų ir 2 proanūkius. Ji kuria vaikams eilėraščius ir vakaro žvaigždelėje atsiuntė eiliuotą poemą, kurią pavadino kregždutės. Kai vieną dieną šeimyną pietavo, į namus įskrido kregždutė. Žmonės labai nustebo ir norėjo ją išprašyti laukan, tačiau senelis pasakė, ne, tegul ji čia lieka. Ir kregždutės pradėjo miegamajame krauti lizdelį. Karolinos Kazlauskienės vyras ir visa šeimyna, anūkai, vaikai, mylėjo kregždutės. Ir jų čirškėjimas žmonėms tikrai netrukdė. Kregždės tyliai miegodavo visą naktį lizdelyje, o prašvitus išskrisdavo į lauką. O kai išsirito kregždžiukai, senelio lovą jie atitraukė nuo sienos, po lizdeliu patiesė laikraščių. Visą vasarą pas močiutę praleido anūkas ir ši eiliuota poema parašyta anūko vardu. Jūsų dėmesiui Karolinos Kazlauskienės eiliuota poema Kregždutės. Gera kaime pas močiutę ir labai dabar gražu. Paugėjau aš truputį, nebijau net ir žasų. Čia pavasaris atėjo ir diena šilta graži. Jis visur žiedų prisėjo, žydi ievos paupy. Alksninėlis pasišiaušęs, su pastamsus žirginiai. Žydi vyšnios, žydi kriaušės, skraido bitės ir drugiai. Obelį varnėnas tupi, linksmas traukia giesmeles. Inkilas labai jam rūpi, tas, kurį įkėlim mes. Žalias, žalias beržinėlis, gervės klykauja toli. Girdis balsas gegutėlės, braido gandras pabaly. Pažeme kregždutės skraido, jau sugrįžo jos pas mus. Va, porelė nusileido, renka žemės grumstelius. Sena lizdą remontuoja, jis aukštokai virš langų. Mūsų rainė iškoliojo visas 6 čia jų. Oi, lizdeliui trūksta vietos, gal kitur kokie išskris? Jau palėpės apžiūrėtos, spurst virtuvėn pro duris. Čia senelis valgo pietus, aš, močiutė ir mama. Kur dabar kregždutė įdėtis? Nori skrist laukan, dėje. Ratą palubėje apsuko, ojojoj, kaip čia baisu. Už užuolaidų įsmuko, susipainiojo tarp jų. Sugavau lengvai mažutę, išnešiau kieman tada. Oi, kaip daužės jos širdutė, manė, kad suės kas ją.

Kad sušilo, tai sušilo, durys atviros, langai, dangumi saulutė kyla, šypsosi visiems linksmai. O kregždutės skraido sukas, baigė sutvarkyti lizdus. Vėl trobon viena įsmuko, vėl svečiuojasi pas mus. Aš pagauti ją norėjau, bet senelis tarė ne. Jie ant durų patupėjo, net paerzino mane. Ji išskrido, vėl atskrido, o su jie jau ir kita, lipdo lizdą nuo pat ryto, virš senelio lovos, va. Stebisi mama, močiutė, juokėsi abi linksmai. Miegamajame kregždutės darbo ėmėsi rimtai. Namučius kampe klyjuoja, neša žemės grumstelius, patalą lizdė jau kloja, tvarko žolelės, pūkus. Televizorių mes žiūrim, baigia jau sutemt visai. Kregždės jaukiai įsikūrė, ilsisi lizdė ramiai. Išriedėjo trys žasiukai, juos vedžiojasi višta. Peri kregždės, tik paukščiukai, vis necypsi ten, dėja. Išsirito varnenukai, neša maistą jiems tėvai. Kirmėlytės, vabaliukai, tinka net margi drugiai. Garaže senelis triūsia, ten galanda kauptukus. O aš kambarį pabūsiu, apžiūrėsiu paukščiukus. Gal mažylė išsirito, jau ant lovos užlipau, purpt. Kregždutė lauk išskrido, net šiek tiek išsigandau. Na ir lizdas tas aukštokai, jo pasiekti negaliu, tik skėdi. Tuoj susivokiu, ją ant lovos jau keliu. Ką dabar darai čia, vaikė? Piktą balsą išgirdau. Ko ant lovos mano reikia? Paukštinėji, kaip matau. Kas lizdelyje kregždutės, aš tada nepamačiau. Gėdino mama, močiutė, o senelis dar labiau. Jau ir pienės peržydėjo, liko pievoj tik pūkai. Maudytis į mūšą ėjom, man patiko ten labai. Kokios gaivios jos bangelės, vandenėlis nuostabus. Kaitino padus takelis, kai mes ėjom į namus. Karvių bandą apžiūrėjom, matėm ten ir veršiukus. Kai jau į namus parėjom, buvo vakaras vėlus. Kad miegojau, tai miegojau, šnara už langų lietus. Miegamajame kregždutės viena varto kiaušinius. O kita virš lango tupi, ant pagalvės va kažkas. Nagi lūkštas kiaušinuko, pasirodo čia besas. Išsirito jau kregždžiukai, išsirito pagaliau. Ratas, ratas, dar ratukas. Skraido paukštis, džiaugės jau. Ir senelis lovui guli, skauda nugarą labai. Išsirito jau mažiuliai, sako man jisai tyliai. O kregždelės prie lizdelio kažką čirškauja švelniai, o jau džiaugsmas koks paukštelių, išsirito jų vaikai.

tirpsta vasaros dienelės, vakar žemuogių radau, tai apsidžiaugė senelis, kai aš jį pavaišinau. Ir močiutė paragavo, gavo porą ir mama. Atšlainėlį prie miškelio daug tų žemuogių yra. Jau kregždžiukai paaugėjo, galvelės jau jų matau, net čirškėti jie pradėjo, prašo lesti vis daugiau. Kartą, kai nustojo lyti, jau gerokai po pietų, sumaniau pasiraškyti, aš agrastų su draugu. Na, po keletą uogelių, truputėlį, tik nedaug. Vos tik paliečiau šakelę, kad sušnypš kažkas, mes lauk. Agrastinas tas kaimyno, negyvena jis čionai. Gal gyvatė, kas ten žino? Gal smauglys arba žalčiai? Pasakiau seneliui grįžęs, kad labai išsigandau, kad gyvatę po agrastais pas kaimynus aptikau. Netiki manim senelis, sako, pažiūrėt, Eiva. Iš daržų namo sugrįžo ir močiutė su mama. Kad tu čia prisigalvojai, šitaip elgtis negerai. Aš agrastų pusėn moju, ta gyvatė va, tenai. Ploja rankomis močiutė, nagi eikite čionai. Atsirado kalakutė, nes sudraskė jos šeškai. Ir dar daug kalakučiukų, pypsi, cypsi, alkani. 17 mažiukų, na ir va, dar 4. Šildo vandenį senelis, pilsto jį į stiklainius. Užsuka kietai dangteliais, daug šilčiau mažyčiams bus. Jie žolytę, kruopas lesa, alkana ir jų mama. Dėžę jiems rytoj surasim, patalpinsim aptvare. Nusiprausti dabar jau bėgu ir tuo jau miegoti einu. Jau seniai kregždutės miega. Labą nakt, saldžių sapnų. Skaito laikraštį senelis, žurnaliuką aš vartau. Vargsta su vaikais kregždelės, maisto reikia vis daugiau. Uodus muselės jiems neša, jau kregždžiukai dideli. Maisto maža, maisto maža, čirškė jie lizde visi. Vienas ant lizdelio krašto, pirmas nori musę gaut, čirškauja sparneliais plasta, nenustoja vis triukšmaut. Va tada ir prasidėjo jiems pirmoji pamoka, nebeduoda mažiams lesti, nei jų tėtis, nei mama. Vit, vit, vit, kregždė atskrido, čirškė stumdosi visi, jos snape gardi musytė, o kregždžiukai alkani. O ir ką gali daryti, jeigu skraidęs tu nesi, prašo lesti, duok mamytę, o į musę gurkt pati. Su musė ir tėtis grįžo, jis palesęs, jis sotus, atsitūpęs ant karnizo, kviečia pas save vaikus. Žiū, kregždžiukas skrist pakilo, ant šviestuvo betupys, jo broliukai net pritilo, gavo gardžią musę jis. Ir antrasis tuoj pakilo, ant karnizo jau jisai, čirškauja visi, netyla, lesina vaikus tėvai. Ištuštėjo jau lizdelis, ten kregždžiukų nebėra, sotus jau dabar paukšteliai, pamoka pirma baigta.

Jau naktis audra pakilo, blyksi trankosi žaibai. Ir lietus, lietus, kad pila, man su seneliu gerai. Mat jisai nebijo nieko, nei perkūno, nei žaibų. Šiąnakt mes abudu miegam, lovoje vienoj kartu. O lizde, kregždutės tupi, jų negazdina lietus, ir audra visai nerūpi.

Vos tik pateka saulelį, visos kregždės skrenda lauk. Taip ir girdis pro langelį. Musė vyk, vyk, vyk, pagauk. Vakarais lizdelin grįžta, kai saulelė jau žemai. Drumst ramybės nebedrįsta, miega visos ten ramiai. Nebegrįžta jau kregždelės, gal savaitė, o gal dvi. Tuščias jų dabar lizdelis, rodos, kad namai tušti. Bet ore daugybės skraido, nusileidžia ant laidų. Mūsiškės gal kas išbaidė, liūdna mums dabar be jų. Žirnių daug mama priskynė, bet neaižėme mes jų. Šaltų vandenių užpylė, išvirė, labai gardu. Rodo žioga man senelis, muzikantas, va, matai? Žalios kojinės, švarkelis, ūsai dideli labai. Už miškų saulutė rytas, vakaras nebetoli. Aš džiaugiuos, nes vėl kregždytės, visos šešios kambary. Trys lizdelyje sutūpę, ant šviestuvo, va, dar dvi. Ant karnizo dar kregždukė, vit, vit, vit, sučiulbo ji. O po to lizdelin spruko, kurgi gali būti geriau. Namuose vėl visos tupi, kaip jūs manot, kas toliau? Rytą jos ilgai tupėjo, tvarkė plunksnas, sparnelius, saviškai kažką čirškėjo, o po to paliko.

Vėl paaugau truputėlį. Ne, tikrai, kur kas daugiau. Aš jau nebe pirmokėlis, pirmą klasę jau baigiau. Aš vėl kaime pas močiutę. Žiūrim nuotraukas abu. Kambario kampe lazdutį. Jau senelio neturiu. Vakarienį. Valgom blynus, strazdas čirškauja sode. Grįžęs į namus kaimynas, dažo šulinį kieme. Pupeles darže ravėjau, prižiūrėjau žasiukus, su draugais prie krioklio ėjau, joninės jau greitai bus. Pietus, sėdžiu ant sofutės, televizorių žiūriu, lesina vaikus kregždutės, atsidžiaugti negaliu. Jos sugrįžo, iki mokslus aš baigiau. Vasaroju pas močiutę, kur be gali būt geriau.

Girdėjote Karolinos Kazlauskienės eiliuotą poemą Kregždutės. Tai tikrai istorija. Žmonės leido kregždėms sukti lizdą jų miegamajame, o kiekvieną rytą vos prašvitus atverdavo namų duris. Kažkur Pakruojo rajone sodyboje, nuo pavasario iki rudens, draugiškai, mylėdami vienas kitą, gyveno žmonės ir kregždės.

0: Čia radio laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai.
1: Radijo bičiuliai, laukiame jūsų pasiūlymų rubrikai Sunku patikėti, bet akivaizdu. Dalinkitės mintimis apie įdomius žmones, šeimas, jų veiklas. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu.
2: radijas@zvaigzdelė.lt radijas@zvaigzdelė.lt Ačiū, mėly vaikai ir tėveliai, kad klausėtės šios radijo laidos. Būkime gamtos bičiuliais, stebėkime gamtą, paukštelius, juos saugokime ir globokime. Iki naujų susitikimų. Čia buvo Vakaro žvaigždelė.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim, Oskar! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

kaip man patinka.

sakau gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau.

Čia Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.